Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пит Хексет подписаха декларация с намерение за по-тясно сътрудничество по отбранителните проекти, предаде ДПА. Още от редактора Калин Дацов.
1: Германия и Съединените щати споделят мнението, че сегашните предизвикателства в политиката за сигурност изискват солидна и добре взаимосвързана индустриална база за отбраната и от двете страни на Атлантика, заяви Германското министерство на отбраната във връзка с срещата на двамата министри във Вашингтон. Високото търсене на отбранително оборудване изисква увеличаване на производствения капацитет, къси срокове за доставки и надеждно снабдяване от двете страни на Атлантика, за да бъде гарантирана сигурността на Алианса с доставки и оперативната готовност. Декларацията с намерение поставя политическа рамка за бъдещи проекти, каза още Германското министерство. Тя обхваща разработването, производството, лицензираното производство и поддръжката на отбранително оборудване. Целта е да бъдат подсилени веригите на доставки и да бъдат преразгледани правилата за трансфер на технологии, както и да бъде засилено сътрудничеството при изследванията и развитието. За новините, Калин Дацов.
0: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък въпреки натиска върху икономиката и енергийната сигурност, предизвикан от войните в Близкия изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено геополитическо напрежение. Според заложените в проекта бюджета основни параметри се очакват растеж от 2,9 на 100 и инфлация от 2,5 на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проекто бюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Каталунското правителство ще инвестира 2,5 милиарда евро за инсталиране на системи за климатичен контрол върху всички училища в областта. Предвижда се това да се случи в рамките на 5 години. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Кабинетът на Салвадор Ия одобри програма за адаптиране на училищата към климатичните условия. Инициативата ще обхване първоначално 100 училища, но климатични инсталации няма непременно да бъдат монтирани във всички тях, тъй като мерките може да се съсредоточат върху подобряване на изолацията или смяна на прозорците. Проектите ще струват близо 100 милиона евро и се предвижда да бъдат завършени до лятото на 2028, което съвпада както с края на учебната година, така и с края на мандата на това правителство. Планът предвижда средна инвестиция от 1 милион евро на училище. След това правителството ще очаква общините в Каталуния да се включат и да поемат организацията и разходите,

0: което в последствие ще им възстанови поетапно средствата до 2037 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението в едната лента по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш заради самокатастрофирал в мантинелата автомобил. Ограничена за движение е лентата в посока Стара Загора Мъглиш. Трафикът се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: по първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно в новия септемврийски ден. Вчера тържествено се откри новата учебна година в страната. За образованието на децата ще говорят и възрастните сега. Каква е готовността на учебните заведения в Пловдивска област да посрещнат новия учебен цикъл и какви са предизвикателствата пред системата? Ще чуем от Катя Влашева, която отговаря за организацията на средното образование в регионалното управление в Пловдив. С нея разговаря Полина Комсалова.
1: Здравейте, нека ни е честита новата учебна 26-27 година. Да си пожелаем да е здрава и успешна. В област Пловдив всички училища отварят врати, за да посрещнат своите ученици. Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив, в чиято сграда също се извършваше ремонт и където се намира и основно училище Княз Александър I, също отваря врати на 15 септември. Ще бъдат посрещнати учениците, ще бъдат посрещнати родителите. Ремонтни дейности другаде в Пловдив се извършват в основно училище Тодор Каблешков. Към момента училището ще поеме от 1 до 4 клас учениците си в основната сграда. А останалите ученици, които са 5, 6 и 7 клас, те са по една паралелка, ще бъдат в основно училище Васил Петлешков. Близо е до основно училище Тодор Каблешков. Това са училищата, които са така с ремонт.
2: Спокойна ли сте за хуманитарната гимназия? Там напрежението беше изключително силно в последната година и повече. Между родители, ученици, вашите колеги, учителите...
1: Да, имаме уверението, че хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
2: Освен на тези училища, които се ремонтират, каква е готовността въобще и на педагогическия персонал, снабдяването с учебници, учебни помагала, всичко, което е необходимо, за да има един нормален старт на учебната година?
1: Всички училища са получили своите учебници, няма проблеми за обезпечаването на децата в училище.
2: Колко са първолаците, които за първи път ще чуят учебния звънец, училищния звънец?
1: Първолаците в регион Пловдив за 26-27 година са 5980, а само в град Пловдив са 3301 деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище.
2: Навсякъде ли са обезпечени училищата с педагози? Има ли дефицити за кои предмети?
1: На сайта на регионално управление на образованието има секция свободни работни места. Свободните места за учители към момента са 24. Учителите, които се търсят, са по математика и физика и компютърно моделиране. Търси се учител също начален етап и информационни технологии. Но училищата имат ангажимент, те си провеждат подбор в началото на учебната година и се обезпечават с кадри училищата.
2: Какво е основното предизвикателство, по ваше мнение, и като специалист в средното образование на тази учебна година?
1: Това, върху което ще поставим своя фокус и което ще проследяваме, е повишаване на образователните резултати на учениците. Също така възвръщането на доверието на семейството към училището. По-тясната, по-топлата връзка между училището, родителите и институцията, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца получават образованието, което те искат. Друг фокус, който сме си поставили, който е фокус и на Министерството на образованието и науката, е естествено професионалното образование. Това, което ще се следи строго, е потребностите на пазара на труда да бъдат отразени в държавния план прием. Тоест, това, което търси пазара на труда, това ние да заложим като паралелки за предстоящата 2026-2027 година.
2: А има ли интерес, защото това е тема, която отдавна се развива? Мисля, че Пловдивска област е сред

0: Първенците в дуалното образование.
1: Абсолютно,
0: Има ли интерес
1: да.
0: към тези професии, които са дефицитни на пазара на труда?
1: Да, има интерес. Ние сме в така доста добра позиция в, на национален мащаб. Ние сме с добра перспектива в развитие на дуалното образование и обучение.
0: Да ви попитам, бяхме така разочаровани от резултатите, които PISA показа за българските ученици. Чии проблем е? На учениците, на родителите, на учителите?
1: Или проблемът, както винаги, никога не е само на едната страна. Проблемът винаги е общ и трябва с общи усилия, като екип, заедно да се стремим да

0: международни олимпиади и световни първенства. И на другата част на скалата са децата, които са неграмотни дори в края на основното си образование. Да не говорим за много сериозния проблем с отпадането на ученици още в много малките класове. Имате ли тук специален приоритет и работа, която да засилите, тъй че средната част от образователната скала да подобри нивото си?
1: Да, разбирам ви. Значи, разбира се, че приоритет в обхвата на ученици за регионално управление на образованието Пловдив. В РОА Пловдив функционират 23 екипа за обхват с районна компетентност, като всеки екип има ръководител от нас, експертите. Ние извършваме обходи заедно с училищата, заедно с институциите, като междуинституционална работа. И се стремим точно това да направим, да обхванем децата, за да бъдат в училище.
0: Каква учебна година очаквате? Винаги е сложно в образованието. Министерството на образованието обяви реформи, включително и по ключовата тема с парите следват ученика, която оказа се не особено удачна и така предразполага към пороци в системата.
1: Годината, която предстои, 26-27, очаквам да е здрава. Надяваме се всички да е здрава. Първо да сме всички здрави и да работим заедно за нашите деца. Очакваме една нелека година, в която предстоят да се решат много въпросителни. И да си пожелаем успех.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

В утрото на 16-я ден от месец септември вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И точно тук може да изпращате вашите писма, за да поздравите близки, познати, за да си поръчате любима песен или пък просто да ни кажете за всичко това, което се случва около вас. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, номер 2, за предаването По първи петли в среда сутрин. А в началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира в югоизточния обход на Пловдив, и тогава ще стартира строителството на пътя, съобщи областният управител Георги Янев. След второто заседание на работната група

0: тези дни относно околовръстното шосе на града. Подробности научаваме сега от Неда Велкова.
1: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив, и веднага след това ще стартира строителството на новата пътна връзка, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. При инспекцията на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спореха от години, и да започне изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на ноември приключват и археологическите проучвания.
2: Югоизточния обход действително е в най-напреднала фаза, защото бяха възстановени строителните работи по него и нещата към момента се движат, мога да кажа, оптимистично. Има няколко проблемни въпроса. Първият въпрос е с този трафопост, който днес се надявам, че ще бъде намерено решение, ще бъде подписан договора и в най-кратки срокове той ще бъде преместен. Затова нещо на следващото заседание на Междуведомствената работна група искрено се надявам да считам, че този проблем вече няма да го има. Археолозите. Направихме среща с тях на место. От всичко това, което до момента има като археология, съм оптимист, че до 7 ноември техния срок, до началото ноември ще бъде приключена работата на тази археологическа могила, ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде приет в рамките на седмица от Министерство на културата, и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията. Има одобрен проект, съвсем скоро той ще бъде съгласуван и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това не дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени. Ноември, другата година, югоизточния обход с Кобелева майка до Асеновградско трябва да бъде завършен.
1: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царецово до Джъмбо. Той е дълъг над 2,6 км.
2: Този участък е от трите участъка на околовръстния път е най-напреднала фаза. При него вече ние бяхме на експертен съвет, прие се проекта, пред е ПУП и започва, имаме парцеларен план, започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
1: Другият участък от магазин Джъмбо до края на моста на река Марица Юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година и да бъде разгледан от компетентните институции. Най-дълга, 14 км, е отсечката от края на моста над Марица Юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до пролета на следващата година. В същото време в процес на съгласуване е проектът за премахване на мантинелите в участъка, за което настояваха протестиращи от общините Родопи и Пловдив, както и за намаляване на скоростта.
2: С премахването на мантинелите, което е заложено в един голям участък, и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинелите води до намаляване на скоростта, на едни участъци ще бъде 50, където той по закон, така не го определя нито аз, определя го закона. Там, където се премахват мантинелите, скоростта ще бъде 50. В останалите участъци ще бъде 60. Мисля, че това ще намали предпоставките за ПТП.
1: Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава всеки месец, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.
3: По първи петли!

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и в следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели. Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажа е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам, випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които

0: Продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем. При положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време. А и за пръв път правим изложба.
1: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рок-блог. А тук ще има ли и твоя картина?
0: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка. Но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам направо така с завист, го казвам, но и с голямо удоволствие.
2: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанкова-Вренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което са прекарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както е Велин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
1: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
2: Прекрасно. Така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
1: Общуването с млади хора винаги носи това.
2: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
1: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
2: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф. Абстрактен. Нашите преподаватели Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Нали, те са базата, на която сме стъпили в първите години.
3: Ева Митев се казва, простоящим съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
1: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
3: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с все още с изкуство, което е много трудно за сега.
1: Какво така носите вие?
3: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, нали, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които, нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навънка, за голямо съжаление.
4: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
1: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
4: Съвсем различно, защото все пак живота ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
5: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
1: И тук сте донесли

0: Ли ваши графики?
1: Да, три абстрактно асоциативни неща, уникални са като изработка. Туш-перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар и на 60.
0: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
1: Ами, виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
2: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотни младежки години.
0: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците с нещо?
2: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
0: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
2: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам от

0: По първи петли е предаването, което се излъчва тази сутрин от Пловдив и заедно посрещаме новия ден. С различни инициативи противопожарната служба в Пловдив отбеляза професионалния си празник. 145 години пожарно дело бяха отбелязани в началото на тази седмица на Кръстов ден. На тържествена церемония в Пловдивската дирекция беше услужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите. При изпълнение на служебния си дълг представена беше и юбилейна книга, посветена на историята и хората, които през последните години са изграждали пожарното дело в Пловдив. Репортажът от събитието подготви Даниела Добрева.
1: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник Кръстов ден. На тържествена церемония в дирекцията беше отслужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пловдивски пожарникари. А директорът на пожарната старши комисар Васил Димов се обърна към колегите си.
2: На Кръстов ден ние сме тук пред паметната плоча на загиналите наши колеги, за да отдадем почет в памет на тези пловдивски огнеборци, които дадоха живота си за изпълнение на служебния си дълг и защитавайки хората, които се уповават на тях. На този ден, макар и за миг, ние си даваме сметка както за всекидневния риск, който поемаме, така и за важността и значението. За това всеки следващ ден да бъдем по-добре подготвени, по-добре оборудвани и екипирани, по-добри професионалисти, за да посрещаме предизвикателствата, които стоят пред нас. Ние честваме 145 години от създаване на първите организирани професионални структури за пожарна

0: безопасно за област Пловдив. През този почти век и половина много неща се променят. Променя се града, променят се бита, технологиите, неразривно свързано с тях се променят структурите за пожарна безопасност. От тумбаджийските тайфи до съвременните организирани и оборудвани екипи, от първите ръчни помпи до съвременните противопожарни и спасителни автомобили. Но една е нишката, която през всичките тези години ни свързва и която не се променя. А именно тази самоотверженост и тази отдаденост на пловдивските огнеборци.
1: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега, съобщи пред журналисти директорът на пожарната старши комисар Димов.
2: За изминалата година на 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
3: Какви са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
2: Тази година имахме доста и като брой, и като мащаб в Асеноград. Беше засегнат бившия завод Химик, Долни Воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеноград. За жалост и тази година покрай ЖП линията около Розино и Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Малкрушево. Там насякъде тези пожари имаха потенциал да прераснат в бедствие.
3: Какви бяха причините за тези пожари?
2: Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Например, покрай ЖП линията, това е изцяло техническа неизправност, но в крайна сметка тя е свързана с обезопасяване на подвижния железопътен състав. Имахме случаи, в които изсечени искри от далекопроводи, но те са малък процент. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
1: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
2: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност. Не за толкова за административно обслужване, колкото за изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено. Ние предпочитаме дори да изнесем част от съществуващите екипи на повече локации, именно за да намалим времето за реакция. Подготвяме и така сме предложили, други въпроса вече дали ще можем да го обезпечим, нови участъци пожарна безопасност и то преди всичко за районите с активно жилищно и индустриално застрояване, там където за нас в момента са основните проблеми. На идейна фаза, но много неща се подготвят, подготвят се имоти, предложили сме и щатове, но това вече не зависи от нас.
1: Според директора на Пловдивската пожарна, превенцията е изключително важна в работата на огнеборците.
2: Ние стартирахме много рано с няколко информационни кампании, с заседания на областни съвети за намаляване риск от бедствия, така че да може всички местна власт, всички институции адекватно да посрещнем пожароопасния сезон. Хората, най-вече хората,

0: хората осъзнаха тази отговорност. Считаме, че се редуцираха значително дейностите, които водиха до риск от пожари. Ние съответно променихме доста в нашата организация. Имахме постоянно изнесени екипи на терен на отдалечени места. По-бързо се съсредоточавахме екипи. На практика почти всички и почивни дни много засилен контрол съвместно с колегите от ОДМВР.
1: На тържествена церемония в пожарната днес бяха наградени началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. Писмена похвала получиха и 60 служители от дирекцията по повод професионалния им празник. Открита беше и изложба за историята и дейността на пожарната в Цар Симеоновата градина. В късния следобед на Гребния канал ще се проведе демонстрация под надслов «Пожарната идва при хората». Пред пловдивчани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ.
2: По първи петли.
1: По първи петли.

Наближават новините в 5 часа и навън започва да се разведелява и заедно посрещаме изгрева с вас. След 5 ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Ще ни поканите на фестивала на Кишкека в село Радилово, община Пещера. А в Крутово Конаре, община Стамбулийска, имаше фестивал на лютиницата и прочутата крутовска капия. Ще отидем и до Калофер, защото на 19 и 20 септември ще е 21-я национален събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Очаквани на гости и народният певец и музикант Борис Христев, който е на прага на 85-та си годишнина. Останете с нас и до 6 часа.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Очаква се Народното събрание да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година, извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.

0: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург. Ангелина Пискова с още информация.
1: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
0: А европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очаква да бъдат в фокуса на речта на състоянието на съюза на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете за бъдещето. От Страсбург предава специалният пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев.
2: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: От Агенция пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш, където по-рано се регулираше в една лента от пътната полиция. Възстановено е също така и движението по пътя 1-4 в района на Велико Търново. По-рано заради катастрофа там в посока София се минаваше през обходен път в областния град. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 7 минути и залязва в 19 часа и 35 минути. Продължителност на деня 12 часа и 28 минути. Луната в София изгрява в 12 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 50 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година 3 градуса, а най-високата през 1987 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Малко след новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се в свежото утро на новия ден така да посрещнем и изгрева му с настроение, каквато е музиката, каквито са и песните, които ви поднасяме, някои от тях вие се пожелахте. Това е сутрешното предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. А след малко ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Крутово фест се състоя в село Крутово Конари, община Стамболийски, или така наречения фестивал на лютиницата и прочутата куртовска капия. Оттам ще ви срещнем с Совка Митрева, дългогодишен участник и няколко години избирана за царица на лютиницата. Каква е тайната за направата на лютиницата и защо ли е толкова скъпа тази есен, тя ще ни каже. Ще кажем честит и рожден ден на известният певец и музикант Борис Христев от оркестър Родопи в началото на тази седмица. На кръстов ден той навърши 84 години и се запъти към 85-та годишнина. Ще бъдем заедно с вас в неговия дом. Очакваме включване и от град Калофер, защото там се задава 21-ви национален събор за опазване на местните български породи.

селскостопански животни. Да запазим заедно българското е неговото име. Очакваме да се включи Румен Стоянов от Калофер. Приятно ни е да сме заедно. Добро утро още веднъж от Пловдив.

0: Ето ни в село Крутово Конаре на тази годишния празник, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на какво още. Совка Митрева е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какво е настроението и какво има на вашия щанд?
1: Еми, на нашия щанд има едросмоляна лютиница, пикантна, кьополо, ситна лютиница, имаме сладко дути чушки. Тази година правихме малко рачел и други сладка, всякакъв вид.
0: Но основно запазената марка си е лютиницата.
1: Да, лютиницата, едросмляната, много я харесват всички.
0: Някаква новост влагате ли в лютиницата, в направата или по стара рецепта?
1: Начало по стара рецепта си е. Следваме нашата старата рецепта и тя се става най-сполучлива. С печени чушки, печен патлъджан, домати. От розови домати си правим пюрето и това е.
0: Вие няколко години бяхте и царица на лютиницата.
1: Да.
0: Защото от самото начало сте на този празник.
1: Да, от първия фестивал до днеска, 13 години, първите 3 години бяхме царица и сега продължаваме, сега даваме път на младите и те да бъдат.
0: Има ли, поемат ли младите?
1: Е, да, има някои млади, почнаха и те да правят, учат се вече, ние им даваме идеи какво да правят и така. Розови домати аз си произвеждам, чушки също капия. Камбички правим, царска трошия си права, от моите всичко е домашно. И така, което можем, произвеждаме.
0: Ами да, това е вече сезона на зимнината, да, защото...
1: Еми, каквото произведем,

0: Ем си го слагаме в бурканите. Да.
1: Каква е цената на бурканче лютиница тази година?
0: Тази година всичко, бурканите станаха скъпи, капачките, абсолютно всичко се дигна. С много, на, бурканчето ни излиза 1 лев празно. И на 4 евро. Да, 1 евро, да. А сега на 4 евро продаваме лютиницата.
1: Въпреки че зеленчуците са сравнително ефтини, казват
0: на борсата. Не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото

0: зеленчуците.
1: Въпреки че зеленчуците са сравнително ефтини, казват
0: на борсата. Не са много ефтини, не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото в началото винаги е по-висока цената. Сега може да е паднала, ама ние почваме още от началото да правим. Ние не може да чакаме последния момент, когато всичко излезне. И почваме от най-скъпите да правим, което го нямаме. Което го имаме на пюрето и това, което си го правим вкъщи, да. Но и започнахме малко на 2 евро да взимаме чушки. Да. Чушката в началото е много скъпа. Сега малко падна, но все още е скъпа за лютиница да правиш.

0: води се измива и след това се слага да се вари с захар и докато стане, докато се сгъсти.
1: От кои видове тикви най-хубав ръчо остава?
0: Еми от цигулката. Цигулка и има едни други големи, не знам точно как се казват, и от тях правим. Два вида тикви има. Цигулки, едни италиански ли бяха, какви бяха, и от тях правим. И има, да, в момента и аз имам. В двора аз съм си насяла и миналата година и тая година и станаха много хубави. В момента имам, а не съм ги нанесла тук да продаваме.
2: По първи петли.

0: Отиваме към село Радилово, община Пещера, защото есента е най-подходящия сезон за фестивала на Кишкека. И за коя година ще се случи той в село Радилово, ще ни каже Марена Вачкова, която го организира от самото начало вече. Колко години? Здравейте!
1: Здравейте! Фестивала в Радилово се организира за 16-та година и винаги събира гости от цялата страна. Не само участници на сцена, но и много занаечи, земеделски производители, кулинари, и сме известни с нашото ястие, митичното ни ястие кишкек, което се прави за здраве.
0: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
1: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти, от БАН, от други експерти, които имат опит.

0: в фестивали и така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
1: Защо се спрахте обаче на кишкека като митично ястие?
0: Кишкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кишкек, по-малко деца се раждаха, по-малко млади се женеха и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа и по този начин направихме фестивала на кишкек.
1: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
0: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
1: И за здраве.
0: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят митичното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
1: Чудесно!
0: Да.
1: И сега казвате на 22 септември, пак много гости ще посрещате.
0: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
1: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
0: Приготвяме, да.
1: То става единствено с...
0: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгура също е всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
1: Много
0: наричане.
1: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
0: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
1: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
0: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
1: От двете области?
0: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
1: На 22 септември от колко часа започвате?
0: От 11
1: часа.
0: Да.
1: Така поканихме и слушателите. Благодаря. Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. Дочуване.
0: Дочуване.
2: По първи път ли?
3: По първи път ли?

0: В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е Да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годините, пък и тази година как ще изглежда самия събор, ще ни каже Румен Стоянов, негов организатор от самото начало, вече 21 години. Здравейте!
1: Здравейте, Ники! Здравейте на вас и на всички слушатели!
0: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
1: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, с свършването на 20 започва подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса, как ще запази заедно българското ми, преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим българското.
0: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
1: И не само животновъдите, тук за това, заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви, няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се и за бъдеще така да бъде.
0: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
1: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като ли не могат да се наситят само един ден, затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с фолклорна част дефиле, водосвет. Трябва да кажа само часовете, това става от 10:30 започваме и започваме вече с приветствие на официални гости на събора и оттам нататък да ги изреждам всичките, за да не губим много времето и на вашето и на слушателите. Дефилето ще бъде с тази година с Сило Искърско говедо, с представител зооинженер Силва Маркова и имаме и зооинженер Добрин Стоянов, който пък ще направи презентация на кафяло. До сега не сме правили презентация на кафяло българско говедо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Младенов, дефилиране на дългокосмата коса няма да има овце, тъй като имаме епидемиологична обстановка. Както миналата година, за съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
0: Тоест овце и кози няма да има?
1: Овце и кози няма да има за момента.
0: Да.
1: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета. Ще бъде Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници, народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година

0: всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изневерят на себе си. И Нина Иванова също обеща да мине, да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И в дисциплини са 4, до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700. Тъй като има заявки за коне към 900 кг, това ще бъде много интересно, след което ги награждаваме. В същото време обаче ще има и фолклорна част, която ще бъде оркестър Калофер, основният ни състав, и вече самодейни състави ще има, но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов, и надявам се така на хората да остават доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителния ансамбъл на Музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10.30 ли?
0: Да.
1: Също от 10.30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, паниците, събира хиляди хора, откъде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. Дочуване!
0: И аз благодаря. Дочуване!

Благодарим ви за хубавите думи, които получаваме в писмата точно тук до Радио Пловдив. Ще ги очакваме на адрес Пловдив, улица Дондуков, Корсаков, номер 2 за предаването по първи петли. И така, от лято към есен с вас ще се срещаме всяка сряда на вълните на Радио Пловдив. А сега ще кажем честит рожден ден на човека, на музиканта и твореца Борис Христев от оркестър Родопи. В началото на тази седмица на кръстов ден Борис Христев навърши 84 години и се запъти към юбилейната 85-та.

0: да е жив и здрав и да запази силния си родопски дух, му пожелаваме. Като създател и ръководител на оркестър Родопи, той има дълъг и успешен професионален път и многобройни почитатели в страната. Оставила и много песни, много музика във фонда на Радио Пловдив. И тази сутрин гостуваме заедно с вас в неговия дом. Как ли живее Борис Христев днес?
1: Добре дошли в моя дом. Щастието е мое. Уважението, което сте ми направили, аз съм много щастлив и радостен. Ами аз не можа да усетя кога остарях. Не можа да свирене за всички най-големи музиканти. Като почнеш си Брем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца,

0: за всички най-големи музиканти. Като почнеш с Ибрем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца, с Стойчо Кузьмов. Това са музиканти, които сме свирили заедно. Ако знаете колко нещо свирене е паднало, и сме свирили и пели, най-доволен съм от Байрема Дълбок извор. 10 години свирих с него.
1: Целият живот с народната музика. Това е живота на Борис Христев, така ли е?
0: Почнал съм на 16 години в Пловдивски ансамбъл, като мачу как пее Ден Мадеев, ма взема в ансамбъла певец. Бех едно малко момченце, като ми дадаха ни по турки, едно е лече на гугла, където идем да свирим, да пеем, аз бех гвоздея на програмата. Чудо бех, чудо. Ама аз пеех много наистина. И с акордеона свирих. И Янко Петров, като ме набара, където отива той да свири и аз с него. И отиваме в Първомай на концерт. Един вика, слушай, вънка я вика Стойчо Кузьмов, чака, те иска да говори с тебе. Аз със 17 години бех тогава. Иска да говори с тебе. И аз викам, ей, развълнувах се, Стойчо Кузьмов да говори с мене. Абе, момче, чухте как свириш, много съм възхитен от тебе. Мога да дойдеш с моя оркестър да свириш? Викам, мога бе, бат Стойчо, с удоволствие ще дойда. И отидах с Първомайска група на 17 години да свира с Стойчо Кузьмов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ, уважение. Тогава имаше уважение на музикантите. И след като изкарах 4 години с Стойчо Кузьмов, отидах с Садост група Георги Пентов. Не мога стая на мира. С него свирих. След Георги Пентов с Байрема, с Леновеца и с Ибрема свирих 4 години и с Ибрема. Ибрема го вземах от поделението, никой не го познаваше, го представях на света. Аз съм първи ръководител на Ибрема.
1: Той винаги го е подчертавал и винаги е бил благодарен. Казва, Борис Христев ми подаде ръка в уния години, младежките години, още като войник. Но след като живота е минал с народната музика на Борис Христев, каква е равносметката сега?
0: Не мога да не се радвам. Радвам се, защото хората ме обичат и значи от цяла България ми се обаждат. Он е от Варна, акордеониста ми се обажда много често. От Враца ми се обаждат. От Смолен, от Русе, от къде ли не, от цяла България ми се обаждат. И сега сигурно за рождения ден ще бъда ужас да ме търсят, да ми казват, че ще е рожден ден.
1: Каква е рецептата за тази голяма любов и към теб, и към народната музика?
0: Моите родители бяха много музикални. Баща ми пееше, майка ми много хубаво пееше. Ти знаеш майка ми, абе Еленка. И аз викам, няма да ви посрама. Почнах. Първата ми телевизия в София беше на 14 януари 64-та година. Режисьор беше Йордан Искренов. От тогава беше първото излизане по телевизията с Садовската група. И пеех тогава една Калино, Кадън Калино, на ком се плетеш гайтани, червени и гевезени. Майка ми каза песента, преди замина за София, вика, е тая песен си не пей. Калино, Кадън Калино, кому си плетеш.

ад, който гъни танчък изплете. Акордеона, като го гледам, е луд сам. Пък аз свири на други инструменти, на разни кавали, на разни свирки, на разни окарини, хармониката, копчетарката, други, все пак имам признание. В Великобритания са направили енциклопедия на света. Енциклопедия, книга голяма е такава дебела. Яшо Коргиров ми донесе една книга и ми откраднаха тая книга. Вътре пише: от България почетен следния фолклорен певец Борис Христев. Това е Великобритания, признат на целия свят. Енциклопедия на света.

Така, пресполовихме и септември, поглеждаме към есен, очакваме празника посветен на вярата, надеждата и любовта, все добродетели, които ни извисяват като хора. И още веднъж благодаря ви, уважаеми слушатели, за писмата, които получаваме в Радио Пловдив, с все хубави думи и пожелания. Затова казваме честит рожден ден на Страхил Стратев от София. Майка ви Катя, семействата Иванови и Маринови ви поздравяват. На 17 септември ще празнува Иван Кънчев Иванов от София. Вашите близки са изпратили писмо с честитка да сте жив и здрав. И още за Христинка Енево от Айдемир, квартал Деленките, от нейните приятелки, да продължава да пее и винаги усмивката да грее на лицето, и казват те. На 18 и 19 септември ще е празника на родовете в село Крумово, община Родопи. Там в парка ще ви очакват и местните таланти към читалище наука. Стоян Минчев викани на него. И още поздрави! Моля да бъдат поздравени рождениците в средата на месец септември от красивото планинско село Очин дол Врачанско. Това са Стела Красимирова, Иванка Петрова, Цветелина Симеонова и Цветелина Каменова. На всички тях Иван Алексеев пожелава дълго здраве и късмет, дълголетно, по-скоро здраве и късмет. На днешната дата, 16 септември, рожден ден празнува един голям приятел на радиото, Методи Митев от Митов от София. Честит 86-ти рожден ден от вашия приятел Иван Алексеев.

ви дълги години да слушате радиото, ни пише той. Добро утро и на тези, които ни слушат на Зеленчуковата борса край село Плодовитово, община Братя Даскалови. Успешен ден и да продадете стоката, която сте подготвили в този час. А днес, 16 септември, своя рожден ден празнува Тотка Иванова от Пловдив. Много здраве, дълголетие и все хубави неща в живота ви пожелава вашия съпруг, тракийския народен певец Вълчо Иванов. Точно негова песен избираме, за да ви поздравим за днешния празник. Честито и от нас на Тотка Иванова от Пловдив. Така се разделяме, да е хубав деня ви. От Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона беше Николай Чапански. До следващата седмица.

Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4,

0: Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Сабина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и уточни, че се прави възможното дефицита в бюджета тази година да е под заложени от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Като изключително тревожни за бъдещето на обществото, определи премиерът Румен Радев изнесените факти по случая Петрохан Околчица и призова институциите да предоставят отговорите на оставащите по темата въпроси. По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации обсъдиха развитието на транспортната инфраструктура в страната, сред което е и намерението на правителството да отдава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, а окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване са включени 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната, като до 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Бившият български европрокурор Тодор Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в административен съд София град. Граждани поискаха на протест в София оставката на правителството и отправиха критики към работата на президента Илияна Йотова.

0: София град. Граждани поискаха на протест в София оставката на правителството и отправиха критики към работата на президента Илияна Йотова. Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. В началото на новата учебна година министър-председателят и образователният министър обещаха изготвяне на модели за качествено образование и промяна в учебните програми. Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро! Нямаме връзка с Ралена Димитрова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добро. Така завършват новините в 6.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Радио Шумен. БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Аз съм Любомир Коларов и в идният няколко часа ще ви съобщавам за всичко, което е свързано с трафика по българските пътища. Започваме с информация за пътната обстановка. Към момента са спокойни българските пътища. Няма катастрофи или задръствания, които да тормозят трафика. Затова преминаваме към предстоящите ремонти за днешния ден по българските пътища. Започваме с автомагистрала Тракия. В посока Бургас в района на Мухово има дейности по обезопасяване на участъка в аварийната лента. По магистралата между София и Пазарджик, както и в района на Стара Загора, има полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. В област Сливен се извършва почистване. Се извършва почистване и събиране на битови отпадъци. На автомагистрала Хемус в посока Варна в началото на магистралата скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При Топлидол движението е организирано с подве ленти в посока, а в района на Шумен движението към София е прехвърлено двупосочно в платното за Варна за

заради ремонт. А между надлез Игнатиево и пътния възел за летището също има и двупосочно движение в платното за Варна. По автомагистрала Струма около Перник и в посока София има дейности по почистване на откоси. Между Сандански и Кулата днес до 14 часа се работи по подмяна на електрически кабел и пътен възел Маркостиново юг. По пътя Видин Монтана при Горна Вереница движението е двупосочно в една лента заради смяна на видеокамера. Между Враца и Мездра се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в една лента. В района на гара Яна Ботевград продължава основният ремонт и движението е поетапно в една лента. При Ботевград участъкът с анкерна страна е затворен и за всички автомобили, като обходът е по автомагистрала Хемус. И още нещо. При Жерково Елешница движението е ограничено за всички автомобили заради намерен габарит на пътя. По направлението Русе Бяла Велико Търново ремонтите също са няколко. Между Бяла и Полско Косово се работи по асфалта и скоростта е ограничена до 40 км в час. Между Полски Тръмбеж и Поликраище движението преминава в една лента, от една лента в друга. В района на ново село Балван, както и при Момин Сбор и Малък Чифлик има временна организация на движението. Програмата на Българското национално радио продължава. Слушайте ни за още трафик информация.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и продължаваме с трафик и информация, къде ще има ремонти днес. В района на Търговище, пътен възел Буховци юг, има ремонтни дейности и на места се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Хасково и Кърджали, при Димитровград, Хасково, движението е в изпреварващата лента заради реконструкция на кръстовище в кръгово движение. Между Хасково и Кърджали има превантивен ремонт и на места движението е в една лента. По пътя Кърджали и Маказа в района на Кърджали се ремонтира основно асфалтовата настилка и движението е в една лента. Има работа и по банкетите, а между надлез Кирково и граничен пункт Маказа остава ограничението за автомобили над 3,5 тона. Ако пътувате към Силистра, по пътя между Силистра и Шумен има поетапен ремонт и на места се преминава в една лента. По направлението към Лесово, между Веселиново и Лесово се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в една лента. Между Елхово и Лесово също се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Капитан Андреево по пътя Пловдив-Харманли има участъци с превантивен ремонт и ограничение на скоростта до 50 км в час. А между Свиленград и Капитан Андреево камионите над 12 тона са ограничени заради пропадане на тротуарен блок на мост

За тях обходът е през автомагистрала Марица, а за леките автомобили има стеснение на едната лента. И накрая, по пътя обзор Баня, движението е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Това е картината от пътищата днес. Накратко, ремонти има на доста места, така че оставете малко повече време за път и нека нервите останат вкъщи. Карайте внимателно и безаварийно. С поглед и към прогнозата за времето, към този момент спокойно е времето в този един час. Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Над планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите в югозападна България и централна Стара планина, ще може да превали слабо. По високите части ще духа умерен вятър, а от северната четвърт максималната температура на 1200 метра ще е около 16 градуса.

0: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и

уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33 и нека да видим какви са основните акценти към този час. Украина увеличава разходите си за отбрана. Пожар избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск. В Донецка област съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което увеличение от 12%, съобщи агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временната коалиция от съюзници на Украина, известна като коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа помощ на Киев. Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишат с 0,3% годишно. Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение с близо 4%. С приети от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти е било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи. Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделение в мадридската държавна болница Рамон и Кахал са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъци на чакащи. Уважаеми слушатели, трафикът в страната към момента е спокоен. Има колони от автомобили, които са се образували в Кресненското дефиле, в посока Благоевград, ако пътувате от Кресна, така че там шофирите малко повече с повишено внимание. Това се случва в района на малкия тунел в самото дефиле. Програмата на Българското национално радио продължава с още трафик информация само след минути.

0: Зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога си тръгваш оттам като полицай, но вътрешно си тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасено. В този момент ми изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи. Someone needs to wrap off in off the top.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим какви събития ни очакват в столицата през уикенда. Столичната община обяви, че ще проведе инициативата Европейска седмица на мобилността Уикенд без автомобили. От 4.30 на 19 септември до 18 часа на 20 септември ще бъдат забранени престоят и паркирането по улица 15 ноември в участъка между улица Шипка и булевард Цар Освободител. По-сериозното ограничение ще засегне булевард Цар Освободител от 4.30 на 19 септември до 23.30 часа на 20 септември ще бъде забранено влизането на автомобили в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. По време на ограниченията ще бъде осигурено преминаване през площад Народно събрание по улица 15 ноември и улица Раковска, съгласно въведената временна организация на движението. На 20 септември в центъра на столицата ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания. То ще започне в 10 часа на площад Народно събрание и ще продължи до 12 часа. Маршрутът ще премине по площад Народно събрание, булевард Цариградско шосе и улица Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно по булевард Цариградско шосе и ще завърши на площад Народно събрание. От Столичната община посочват, че трасето е вдъхновено от финала на Джиро д'Италия в София през пролета на 2026 година. Спокойно е движението по българските летища, с изключение на един единствен полет, който в случая излита от Бургас, той е отменен. Полетът за Монастир в Тунис е отменен от летище Бургас, който трябваше да лети днес в 8 часа с полет на авиокомпания България Air. Спокойно е движението по българските граници. От Главна дирекция Гранична полиция съобщават, че границата ни с Турция и специално при капитан Андреево е с интензивен трафик за изход за товарни автомобили и вход за леки автомобили. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без 11 минути. Още трафик и информация може да чуете по дигиталната програма на Българското национално радио Трафик Плюс. А сега може да остане

и да се насладите на програмата на Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и ви пожелавам хубав и успешен ден, а ако сте на път, със сигурност ви пожелавам лек път и, разбира се, карайте с добро настроение, пуснете си хубава музика и се насладете на живота, както се казва.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно

0: промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
0: Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
0: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити преди руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година с отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и е изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
4: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушни и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешам, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници Хути, вице-президента на Съединените щати Джей Диван заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на Хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините Лилия Димитрова.
0: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи и Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследяват движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. По посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Паумов.

0: Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителни акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с КФОР, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
0: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси.

0: такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4 на 100. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
0: В бюлетина Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от 9-я кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица на Себър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Фратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Рейо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова са с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите е в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с

0: 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
1: Прогноза за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна е облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби, краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: крайна бюлетина. Отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шумен.
1: Тука започва денят. С Радио Шумен.
0: С Радио Шумен.
2: Добро утро и от екипа на предаването. Тук започва деня. Славчо Славчев и

Ителина Георгиева. Ще бъдем с вас до 10 часа. Останете, за да разбудим заедно доброто си настроение. След минути ще ви кажем и тематичните акценти в днешното утро. Вие също може да ни се обаждате за всичко, което се случва около вас в 16-я ден на септември.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

Точно 25 минути след 7 часа поемаме в различни посоки на Североизтока. След минути какво ще дискутират общинските съветници в Дулово днес? Много натоварени са в последните седмици и местните парламентаристи, защото приемането на бюджетите им отваря работа, но и спорове им отваря. Дано обаче днес в Дулово, в сесийната зала, да няма ненужни препирни. След 8 часа темата е образование. Първо, нужно ли е да тъпчим учениците с витамини и с добавки, след като вече чантите, раниците са пълни с учебници и тетрадки? И странно ли

е, че детето пипва вирус няколко пъти в годината. Ще чуете по темата педиатъра доктор Надежда Римпова. Колко ученици могат да се подготвят за училище с една кметска заплата? С тази тема отиваме в община Главиница, чийто кмет си дари възнаграждението. Подробностите ще узнаем от кореспондента ни Калина Гранчарова. И до Русе ще стигнем в утрото, за да разберем дали пък там всички училища са готови и ще предложат едносменен режим на обучение. Галя Салова работи по тази тема. След 9 часа предизвикателството алтернативен транспорт. Ще ви качим на велосипед заедно с свещеника Николай Петков. Поводът е стартиращата днес седмица на мобилността. Малко скучно звучи, но ви очаква един много цветен разговор с Божия служител, а друг заклет велосипедист Деян Герговски ще му задава въпросите. За финал също цветна и много увлекателна среща сме подготвили. Тя ще бъде с човека на изкуството Светозар Челингиров. В аванс той ще ни представи поредната си изложба, този път с домакин галерията в град Нови пазар. Благодарим, че ще останете с нас, уважаеми слушатели. След минути е най-точната прогноза за времето.

0: сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Едва 11 градуса е било тази сутрин в 6 часа в Шумен, 13 са измерени в Разград и Търговище, 16

0: Едва 11 градуса е било тази сутрин в 6 часа в Шумен, 13 са измерени в Разград и Търговище, 16 в Русе и Силистра. Денят е в началото си. Ето какво време ни очаква. Дежурен синоптик днес е Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и времени увеличение на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб в следобедните часове до умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 25-26 градуса.
0: Почти лятно време, насред есента се задава, но ако сега се втурвате в деня, уважаеми слушатели, сложете едно леко яке на гърба, успешна сряда и не губете връзката с нас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Общинският съвет на Дулово ще заседава днес. Основното в дневния ред на съветниците, това е приемането на бюджета на общината. Предложение за него е внесено от кмета Невхис Мустафа. Проектобюджетът е в размер малко над 26 милиона евро. Общата капиталова програма на общината пък възлиза на повече от 3 милиона евро. От тях 630 426 евро са предвидени за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улици и сгради, които са публична общинска собственост. Близо 483 000 евро са за строителство и основни ремонти. Предвидени са и 100 000 евро за подпомагане на болницата в Дулово, близо 790 000 евро за улично и домашно сметосъбиране. Освен това и средства за футболни клубове, клубове по борба, карате и шахмат, както и 69 000 евро ще бъдат дадени за културни мероприятия в Дулово и в населените места през цялата 2026 година. За подпомагане на даровити деца също има средства 1000 евро в бюджета на Дулово. Добре щеше да бъде наистина да бъдат толкова много. В докладната на кмета са видни и 582 000 евро просрочени задължения от 2025 година, които трябва да бъдат разплатени през настоящата година по специален план график. Втората точка от това извънредно заседание на съветниците е изменение на наредба номер 9, която касае базисните месечни наеми на имоти, които са общинска собственост. И така, според докладната на кмета, средногодишната инфлация за миналата година е 4,6% и с този процент се предлага еднократно да бъдат увеличени действащите наемни цени за общински помещения и терени. Например, базисният наем за помещение в първа зона при търговия с хранителни продукти се предлага да се увеличи от 2,81 на 2,94 евро за квадратен метър без ДДС. При помещения за продажба на луксозни стоки, на алкохол, цигари и парфюми, ставката за първа зона се предлага да стане 3,66 евро за квадратен метър. Предвижда се новите такси да влязат в сила от 1 октомври, ако днес Общинския съвет одобри изменението. В програма днес на Радио Шумен, по-късно, очаквайте повече информация от заседанието в Дулово, което започва в 11 часа.

0: Време е за новините на детски език, които много често, знаете, разказват истории интересни и за възрастни. И днес е така, чуйте ги.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Деца ще довършат комикс на 1000 години. Тези дни в Англия цари голямо вълнение. През септември Британският музей ще изложи за първи път в историята легендарния гоблен от Байо. И децата също ще имат важна роля. Този гоблен е почти на 1000 години и е дълъг цели 70 метра. В 58 сцени той разказва за едно съдбоносно събитие от историята на Европа. Става дума за нормандското нашествие в Англия през 1066 година. Тогава към английския трон имали претенции както норвежкият крал, така и херцогът на Нормандия в северна Франция. Норвежецът нападнал от север, но английският крал Харолд Годвинсън успял да победи викингите.

0: Веднага след това обаче, норманите нападнали от юг и спечелили прочутата битка при Хейстингс, а Харолд загинал. Тогава норманският херцог Уилям получил прякора за воевателя и станал крал на Англия. Точно тези събития са изобразени на гоблена от Байо. Смята се, че той е ушит съвсем скоро след покоряването на Англия. Според легендата го ушила лично кралица Матилда, съпругата на Уилям завоевателя. Това обаче е малко вероятно. Сигурно е обаче едно. По някакъв начин огромният гоблен се е озовал в Франция. Векове наред го съхранявали в катедралата в Байо в Нормандия. Днес той е изключително добре запазен, макар да е преживял не една война, а и други страхотии. Говори се даже, че по време на Френската революция за малко да бъде накъсан, за да могат революционерите да покриват с парчетата каруците си. Представи си каква ужасна загуба би било това. Гобленът е много красив. Съдържа 626 човешки фигури, 41 кораба, 202 коня и какво ли още не. Включва и изключително вълнуващи неща, като например картинка на Халеевата комета, която се появила в небето тъкмо през съдбовната 1066 година. Гобленът дава безценна информация за живота преди 1000 години, за дрехите, бойното снаряжение и дори за храната на тогавашните хора. Но има и един проблем. Липсва краят на историята. Гобленът завършва със смъртта на крал Харолд. Но вероятно е имало още няколко сцени, които са се загубили през вековете. Може би финалът е бил с коронацията на Уилям завоевателя. И тук се намесват децата. По случай за връщането на гоблена от Байо в Англия, децата на възраст между 7 и 11 години са поканени да довършат историята в него. Крайна сметка на този гоблен може да се гледа като на един от най-старите комикси в света. Нали и той представлява именно това – история в картинки. Децата ще измислят как свършва всичко и не само. Те ще изработят и самия дизайн, заедно с всички изображения. С помощта на специалисти дори ще ушият и избродират идеите си. Така че ще направят съвсем истинско продължение на гоблена от Байо. Разбира се, за най-добрите ще има специална награда. Ще могат да посетят Британския музей в Лондон и да видят с очите си истинския гоблен. Може би не ти се струва достатъчно голяма награда за толкова труд. Всъщност обаче си я бива. Още в първите минути, след като беше обявено, че гобленът от Байо ще бъде изложен в Англия, билетите за музея се разпродадоха за месеци напред. А гобленът ще остане там само до следващото лято. Така че за повечето английски деца конкурсът ще е единственият начин да го видят лично. Доста хитър начин да се забавляваш, да твориш, да учиш интересни неща, а накрая да получиш и награда за това, нали? На сайта на Вижте можеш да видиш точно колко красив е гобленът от Байо. Дори и да не участваш в конкурса, ти също можеш да се опиташ да завършиш историята. Например, с картинки. Ще бъде много приятно, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Агенцията за социално подпомагане е разплатила над 3,7 милиона евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Размерът на тази помощ е 153 евро, които се разпределят на два транша в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок. Подадени са близо 114 000 заявления за подпомагането в цялата страна. И да знаете, припомняме ви, че отпускането на средствата не зависи от дохода на родителите. Документи ще се приемат до 15 октомври в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес, така че не пропускайте тази възможност. Още актуална информация предстои в новините на Радио Шумен, точно в 8 часа, след 8 минути. Днес дежурен новинар е Стефка Салова.
1: Започва денят с Радио Шумен.

0: Бюджета на община Кубрат за 2026 година е сред основните теми в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят и предложения за пренасочване на средства към неотложни текущи ремонти на уличната мрежа. Сред останалите точки са промени в програмата за управление на общинските имоти, закупуване на употребяван товарен автомобил за нуждите на Кубратска гора ЕООД и определяне на представител на общината в общото събрание на МБАЛ Свети Иван Рилски – Разград. Ще бъде разгледана и дългосрочна програма за насърчаване и използването на възобновяеми източници и биогорива до 2036 година. В дневния ред са включени още отчетите за общинските концесии и изпълнението на бюджета за 2025 година. Публично обсъждане на проекта в бюджета на община Ситово за 2027 година ще се проведе днес от 10 часа. Ще бъде представена и актуализираната бюджетна програма за местните дейности за периода 2028-2029 година. Постъпилите по време на обсъждането становища и предложения ще бъдат отразени в протокол. Документът ще бъде приложен към проекта при внасенето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. 100 000 евро за подпомагане на болничната помощ в многопрофилната болница в Дулово са предвидени в проекта бюджета на общината за 2026 година. Бюджета ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет днес. Проектът е на стойност над 26 милиона евро, като са заложени средства и за ремонти на общинската инфраструктура, сметосъбиране, спортни клубове и културни прояви. Изварената сесия е от 11 часа. В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво ще бъде времето днес, една информация. От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя, излъчващ програмата на Радио Шумен за Североизточна България на честота 87,6 МГц. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на алтернативните честоти по населени места или онлайн на адрес подкасти Радио Шумен Бинар. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб в следобедните часове до умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Ако сега пускате радиото, добро утро. Славчо Славчев днес ви говори с хубава музика и вече получаваме телефонни благодарности за това. Аз съм Цветелина Георгиева и темите в утрото реализираме заедно с нашите репортери. На първите училищни дни, които са много вълнуващи, ще бъдат посветени следващите минути в нашия ефир. Раниците са пълни с учебници, но трябва ли сутрин да изпращате детето с шепа витамини и добавки? Отговорът ще чуете след минути. За това как стартира учебната година в община Главиница и доброто, което направи тамошния кмет, който си дари заплатата на ученици, и за това ще стане дума. Точно в 8:30 пък не пропускайте и трудовата ни борса. Днес тя е от Търговище.

0: На старта на учебната година посвещаваме полезни минути и на здравето на учениците. След лятото следва внезапна среща с повече деца в класа. Това може да доведе и до обмяна на вируси. Необходимо ли е обаче да се вземат превантивно добавки и витамини? И как трябва да се постъпи, ако усетим, че детето се разболява? По темата ви предлагаме мнението на педиатъра доктор Надежда Римпова. Азбучни истини припомня тя, защото е категорична, че особено важно за засилване на имунитета са сънят, движението, пълноценното хранене и времето прекарано навън.
1: Няма един препарат, който за седмица да направи детето по-устойчиво на

0: всички вируси. Най-полезното е постепенно да върнем режимът, т.е. да имаме достатъчно сън, редовно хранене, движение и време навън. За децата в училищна възраст, тези, които са между 6 и 12 години, препоръчителният сън е около 9 до 12 часа, а физическата активност трябва да бъде средно по 1 час на ден. Понякога точно желанието да предпазим детето ни кара да прекаляваме с някои неща, като например да го обличаме твърде много. Но като че ли най-голямата грешка е самолечението. Например, родителите започват различни имуностимуланти превантивно. Пак повтарям, няма универсален препарат, който да гарантира, че детето няма да боледува. Преди да дадете добавка, по-добре е да се консултирате с педиатър. Антибиотик за всеки случай не бива да се дава. Повечето инфекции в началото на учебната година са всъщност вирусни инфекции. Антибиотикът не ги лекува, а може да навреди. И още нещо важно. Студеното време само по себе си не причинява вирусна инфекция. Не детето се разболява, защото е излязло без шапка, а защото се е стреснало с инфекциозен причинител. Така че общо взето повече лекарства не означават непременно повече защита.
1: Доктор Римпова успокоява, че честото боледуване не означава непременно, че детето е със слаб имунитет. Трябва да се има предвид, че един първокласник влиза в нов колектив и той ще се срещне с вируси, с които не се е срещал досега в детската градина. И ето какво съветва по този повод.
0: Няколко респираторни инфекции през есента и зимата са абсолютно очаквани. Не е добре родителите да броите колко пъти детето боледува, а по-скоро е важно как боледува детето. Ако инфекциите протичат обичайно, детето се възстановява напълно между тях, расте и наддава нормално, това по правило не говори за намален имунитет. Ако обаче инфекциите са необичайно тежки, те могат да бъдат и по-малко. Но ако са по-тежки, по-продължителни, ако детето има повтарящи се сериозни бактериални инфекции, ако има чести пневмонии, ако да кажем е необходимо да бъде прието в болница за венозен антибиотик, то тук вече педиатъра, т.е. ние преценяваме дали са необходими допълнителни изследвания и някакви други мерки, за да се установи проблем с имунитета. Ако едно дете боледува, но расте и се развива нормално, по всяка вероятност няма слаб имунитет. Витамините не са заместител на доброто хранене и те не могат да гарантират, че детето ви няма да се разболее. Има ситуации, в които определена добавка е необходима. При доказан дефицит, например, при често повтарящ

0: се стремете към невъзможната цел детето никога да не боледува. Гледайте, когато детето боледува, да му осигурите покой, за да може напълно да се възстанови. И знайте, че срещите с инфекциозните преценители са част от детството и от нормалното съзряване на имунната система.
1: Ако сме ви заинтригували, може да се доверите на доктор Римпова, че учебната година може да започне с пълна раница с учебници и тетрадки, но не и с пълна шепа, добавки и имуностимуланти. По-добре е, както чухте, да се заложи на сън, на движение, на разнообразно хранене и на достатъчно почивка. Между впрочем, това са неща, които важат и за нас възрастните.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: Вече сме в времето на дългоочакваната от вас, уважаеми слушатели, трудова борса. Днес тя е от Търговище. На пряката ни телефонна линия от бюрото по труда там вече Рукие Зинурен. Много ми е любопитно да узная дали все още има незаети учителски места. За това и за още свободни позиции ще ни каже тя. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните. Един учител, общообразователен учебен предмет, гимназиален етап. Един учител, начален етап на основното образование, първи-четвърти клас. Един търговски сътрудник. Един регистратор. Един медицински лаборант. Едно място на длъжност акушерка, един санитар, 5 медицински сестри, 2 машинни оператори, шиене на облекла, един гладач, един ерготерапевт, 2 продавач-консултанти, един пазач-портиер, един геолог и инженер на геология и един геодезист. Спорен ден на всички.
0: Благодаря много за актуалната информация. Знаете, че утре по същото време трудовата ни борса ще бъде за област Силистра, а след глътка хубава музика в ефира ние ще продължим на тема образование.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме

Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Продължаваме на тема образование. Въпросът е колко ученици могат да се подготвят за училище с една кметска заплата. Поставяме го така, защото кметът на община Главиница, Неждет Джевдет, предостави едно свое възнаграждение на семейства, които имат нужда от подкрепа за старта на новата учебна година. Дали са се възползвали ученици? Какво е развитието по тази тема? Калина Гранчарова вече е на пряката ни телефонна линия, за да ни каже. Добро утро, Калина!
1: Добро утро! Както се изрази кмета на община Главиница Неждет Джевдет, новата учебна година е един вълнуващ момент за всяко дете, но понякога тя може да бъде едно предизвикателство за неговото семейство, по-точно предизвикателство на семейния бюджет. Именно това е повода, това е причината кмета да дари месечната си заплата в подкрепа на семейства, които са в затруднено положение и имат нужда от подкрепа в началото на тази учебна година. И разбира се, ако децата им са ученици в училищата, в населените места в Главинишка община, а те са две, това е средното училище Василевски в град Главиница и Обединено училище Иван Вазов в село Зафирово. С талон, който е на стойност 40 евро, могат да се закупят ученически пособия от книжарницата в Главиница. Това са тетрадки, химикали, моливи, раници и други необходими принадлежности за този учебен процес, от които децата имат, учениците имат нужда. Талоните, нуждаещите се, могат да вземат от заместник кмета Емел Христова. Към момента са раздадени 26 талона. Към дарителската инициатива на кмета се присъединиха също кметове на селата Сокол и Черногор, секретаря на общината, общински съветник, служители от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Сокол. Събрани са допълнително още 910 евро. Благотворителната кампания продължава. Ако след осигуряването на необходимите ученически пособия останат неизразходвани средства, те ще бъдат преведени по сметката на Общинския фонд да помогнем на нашите деца. Този фонд беше създаден преди 3 години, също по инициатива на кмета Неждет Джевдет, и неговата главна цел е да подпомага точно децата от община Главиница за един по-добър достъп и до образование, и до здравеопазване, за ние други важни за развитието, тяхното развитие потребности. Така с тази добра инициатива стартира на практика вчера и новата учебна година в двете училища, както и в детската градина Свети Кирил и Методий в града и нейните 6 изнесени групи в 6 села на територията на общината. Проче детската градина има и нов директор след проведен конкурс, това е Станислава Сярова, а на тържествата присъстваха и кмета Неждет Джевдет, и неговия ръководен екип. Много емоционално преминаха навсякъде тези събития, с поздравления, с много цветя. Естествено, вълнуващо е за всички, и за ученици, и за учители, и родители, а за първокласниците те пристъпват за първи път, както казваме, училищния праг, а за 12-класниците пък това е и последната учебна година. В всички учебни заведения се извършват ремонтни дейности, преди това освежителни дейности, и средното училище, и детската градина са санирани в предходните години и имат наистина един прекрасен вид. Но демографският проблем и тук дава отражение. За новата учебна година с решение на Общинския съвет в средното училище Васил Левски са сформирани 11 маломерни самостоятелни паралелки, а в Обединеното училище в село Зафирово маломерните самостоятелни паралелки са 3. Това на практика е една поредна стъпка, да е наречем, за запазване на възможността на децата от общината да получават образование в своите населени места, независимо от по-малкия брой ученици в отделните класове.
0: Да, наистина грижа виждаме и през бюджета на общината. Също така, както разбрахте от Калина Гранчарова, и през личните средства.

обобщението, една кметска заплата дарена, която е накарала и други работещи в общината да дарят средства. До момента 26 талона са за

купили, са взели родители, а всеки от тези талони е на стойност 40 евро. Не е малка сума за закупуване на учебни пособия. Добър пример от община Главиница. Благодаря на Калина Гранчарова, че ни разказа за него, и дано да накараме и други градоначалници да се замислят да участват в други кампании. След минути продължаваме отново на тема образование, но от Русе.

0: Началото на учебната година беше дадено в вчерашния ден. Вече сме във втория ден на учебното време. За да бъде успешно обаче попиването на знания, освен на наличието на учебници, на педагози, важна е и материалната база. Затова поглеждаме към нейното състояние в Русе. В какви училища ще учат русенските деца и каква част от тях ще успеят да преминат на едносменен режим на обучение. По тази тема кореспондента ни Галя Савова разговаря с Енчо Енчев, заместник мед по образование. Чуйте какво казва той за свършеното тази година и за планираното да се случи.
1: Общините отговарят за състоянието на сградния фонд и за обзавеждането, защото това е една съществена предпоставка за ефективен учебен процес и високи учебни резултати. С началото на новата учебна година в средно училище Васил Левски, в което се обучават около 1400-500 ученици, откриваме нов учебен корпус, така че това много голямо училище, най-голямото в Русенска община, да премине на една

0: Няма. В училище Никола Обретенов е пред финализиране ремонта на спортна зала. Не казвам физкултурен сал, на спортна зала, като също така в процес на развитие и ремонтът на спортната зала на основно училище Олимпи Панов. Изградени са асансьорите в училище Възраждане, открихме асансьора и в други учебни заведения. Така че мисля, че това, което само за няколко месеца се случи, не се беше случвало години наред, и това е изключително важно. За напред смятам, че от подкрепа се нуждаят за цялостно реновиране на сградния фонд училище Иван Вазов, което надявам се, че ще подготвим като проект, ще кандидатстваме за реновиране и енергийна ефективност. А също така необходим е и физкултурен салон за малките ученици от началния етап на средно училище Възраждане. Надявам се, че и там ще успеем и на много други места в нашия град.
1: Знаем, че едно от основните предизвикателства в сферата на образованието е училищата да преминат на едносменен режим. Каква част от учебните заведения в Русе са на такъв?
0: Русе е един от първите големи градове, който може би ще премине изцяло на едносменен режим следващата учебна година. Тази година в нашия град на две смени ще продължи обучението само в средно училище за европейски езици. В бюджета на общината за 2027 година сме заложили необходимия финансов ресурс за ремонт на помещения, които могат след реновирането да се ползват като класни стаи от следващата учебна година, а също така и с план приема. Мисля, че от следващата учебна година ще е възможно и средното училище по европейски езици да премине на една смена, което ще означава, че на 100% всички учебни заведения в нашия град ще са изпълнили министерството указания за преминаване от 2027 година на една смяна.

0: От 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя, излъчващ програмата на Радио Шумен за Североизточна България на частота 87,6 МГц. Заради това са възможни и прекъсвания на сигнала. Ако това се случи, може да ни слушате на алтернативните частоти по населени места или пък онлайн, както мнозина го правят, на адрес подкасти Радио Музика Бинар. Благодарим ви, уважаеми слушатели, че оставате с нас. Следват новините в 9 часа. Продължаваме и след тях с още интересни теми и събеседници.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
2: графичен дизайн, реклама и анимация,
3: мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
2: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Виж го тоя под Карл Штил.
7: Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
8: Взел съм я и фреза съм взел.
7: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
8: Е от там я, на лизинг.
7: Нали знаеш, ако я струшиш...
8: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
7: От Шумен ли я взе или от търговище?
8: От Нови пазар.
7: Телефонът същия ли е?
8: Същия я. 0898-572-915.
7: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.

9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Окончателното приемане на промените в закона за подпомагане на земеделските производители е сред основните задачи на депутатите днес. Обединения законопроект предвижда регистър на трайните насаждения, правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможност за финансиране на инвестиции чрез социалния фонд за климата. На първо четене парламента ще обсъди и промени в закона за търговския регистър, насочени към ускоряване на разглеждането на постъпилите заявления. В дневния ред са още два законопроекта за промени в закона за чужденците, както и изменения в закона за забрана на химическото оръжие, които предвиждат публичен регистър на хората, извършващи определени дейности с токсични химически вещества и веществата, използвани за тяхното производство. Безплатен градски транспорт в Русе ще има на 22 септември, деня без автомобили. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която започва днес и ще продължи до 22 септември. В рамките на кампанията са предвидени прояви за деца и млади хора, информационните инициативи и събития, насърчаващи ходенето пеша, велосипедното придвижване и използването на обществения транспорт. Официалното откриване е днес пред Съдебната палата от 10 часа. Кулминацията на кампанията ще бъде на 22 септември, когато жителите и гостите на града ще могат да използват безплатно обществения транспорт. Общо 366 000 евро ще бъдат инвестирани в развитието и изявата на таланти на 150 деца и ученици от община Тутракан в областта на изкуството, културата и спорта. Проектът е финансиран по програма Образование 2021-2027 и обхваща деца от предучилищна възраст до 12-ти клас, включително представители на уязвими групи и деца, чийто майчин език не е български. Облагородяване на два терена в централната част на Тутракан и проучване на инвазивни видове в защитени местности предвижда новия проект GCAP на общината. Финансиран по програма Интерек Румъния-България, проектът ще обнови край Дунавската зона като пространство за отдих, природа и обучение на открито. Инициативата ще свърже Тутракан и Олтеница в общ зелен коридор и ще допренесе за опазването на по-доброто използване на крайречните територии.

0: Демонстративни учения и занятия за гасене на пожари и извършване на аварийно-спасителни дейности ще се проведат днес в Разград и Исперих. Инициативите са част от седмицата на пожарната безопасност, която се провежда в цялата страна. В Разград демонстрациите ще бъдат в детската градина 6-те Ясрабинчета от 9 часа и 30 минути и час по-късно в детска градина номер 8 Райна Княгиня. В Исперих занятията ще се проведат в сградата на противопожарната служба. Утре, 17 септември, демонстрации пред деца и ученици са планирани в Лозница, Кубрат и селата Езерче и Раковски. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове до умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.

Точно 8 минути след 9 часа е. Времето до 10 е наше. Ще си говорим за транспорт, различен от автомобилния. Предстои среща с заклет колоездач. Ако трябва да се качи на кола, той ще го направи на стоп, иначе не слиза от велосипеда и през зимата. За отец Николай става дума, той ще бъде наш събеседник. Очаквайте и срещата с художника Светозар Челингиров, който утре открива изложба с стари и нови морски сюжети в град Нови Пазар. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото в програмата ни ще има и още приятни изненади, макар че ВИК Шумен поднася една неприятна, но все пак оттам за това съобщиха още в вчерашния ден, а именно, че днес в района на булевард Симеон Велики в Шумен, в участъка от улица Оборище до Националния осигурителен институт, ще има проблеми с водоснабдяването заради извършвани ремонтни дейности. Ще бъде спряна водата от 9 до 19 часа на днешния ден.

От днес до 22 септември е Европейската седмица на мобилността. Една инициатива на Европейската комисия, която от 2002 година до днес, всяка година, насърчава европейците да предприемат по-безопасни, достъпни и екологични начини на придвижване. Мобилността, знаете,

0: е част от ежедневието ни. Без нея не можем. Всеки ден някои сме пешеходци, други са велосипедисти, трети ползват обществен транспорт, а някои са заклети почитатели на автомобилите. Въпрос на избор и на отговорност към себе си, както се казва, и към другите, и към средата най-вече, която създаваме заедно. Затова ние днес насочваме вниманието си към алтернативата на автомобилите, която може да ни направи по-здрави, а средата да направи по-чиста. И така ви предлагаме среща с един заклет велосипедист, който се качва на автомобил само на автостоп и така има изминати милиони километри. В ежедневието си обаче той не слиза от велосипеда, макар че е свещеник, а тази професия е свързана и с по-различно облекло. Отец Николай Петков обаче винаги колоезди с подходяща екипировка. С какво е по-добър велосипеда за един човек на вярата, на познанието и автор на 11 книги? Той разказва след поредната дистанция, превзета от него до Шумен от квартал Дивдядово, където служи в храма Свети пророк Илия. Деян Герговски, наш колега и също заклет велосипедист, ни среща с отецът на велосипед.
1: Отче Николай, може би за добро или за лошо, вие сте разпознаваем в Шумен с образа си на велосипедист. Как решихте да се придвижвате, да използвате велосипеда за превозно средство, а не да речем градския транспорт или пък автомобил?
2: Благодаря ви, дай Боже, да не само заради колелото, моята разпознаваемост. Много са отговорите. Да, аз не се накарам колело от времето на своето ранно детство. Иначе, ако трябва малко по-делово и малко по-откровенно да отговоря, макар че и този отговор е откровен, трябва да признае, че моят живот е много застоял, много затворен, непрекъснато си между книгите. Я четеш, я пишеш и книгите са твоето вдишване и твоето издишване. И от тая гледна точка просто трябва малко повече движение, за да не мухолясаш. Така че велосипеда е един вид и начин на оцеляване, начин на съхраняване.
1: Полезното с приятното се съчетава в това двуколесно превозно средство. Вие го използвате за градско движение, а и за извънградско, там където сме се виждали всъщност с вас. Опасно ли е да се кара велосипед в Шумен и Шуменско?
2: Всъщност насякъде в България е опасно. Ние нямаме тези велоалеи, които има в Холандия или в Дания. Това е ясно и несъмнено, но от друга страна още по-опасен е застоялия начин на живот, защото вероятността да умреш от затлъстяване или от инфаркт, или от някаква болест, която придобива следствие от високото кръвно налягане, е по-голяма от тая да умреш следствие на катастрофа, автомобилна или велосипедна катастрофа. Така че чисто статистически хората, които са умрели от първия тип болести, са повече, отколкото те, които са умрели от велосипедна катастрофа.
1: Пригоден ли е Шумен за движение с велосипед? Ако препоръчаме на един човек слез от автомобила, качи се на колело, удобно ли ще бъде?
2: Ами зависи с кой град сравнявате Шумен. Ако го сравнявате с моят роден град Велико Търново, Шумен не е по-лош. Ако го сравнявате с Амстердам или Копенхаген, ами не е пригоден. Така че въпрос на мяра и въпрос на толерантност.
1: Вие пътувате от един от кварталите, които са малко по-отдалечени, така да го кажем, може би не най-отдалечения. Трябва да се справяте и с един трафик, който е почти извънградски, в градски условия. Толерантни ли са шофьорите? Налага ли се да се предприемат някакви драстични мерки според вас, за да се подобри движението на велосипеди в този трафик, който имаме към момента в Шумен?
2: Не е редно аз да осъждам когото и да било заради неговото неправилно шофиране, понеже сам аз не блестя от образцовост. Тоест, да мисля колко много правила съм нарушавал и как непрекъснато провокирам шофьорите с какво ли не. Да, разбира се, човек трябва да бъде внимателен, да бъде предпазлив, да не провокира конфликтни и конфузни ситуации. Да, разбира се, и чисто климатично. Зимата, когато вали дъжд, сняг, когато деня е кратък, има немалко рискове. И лятната жега е свързана с рискове. Прав сте. Не е безопасно, но пък като свещеник да кажа, че точно колкото е по-рисковане на реалност, толкова по-голям и по-сериозен повод има да се каже молитвата и да бъдем по-вярващи.
1: Тъй като в момента се изграждат велоалеи, масово, по-скоро големи велоалеи в Шумен, по булевард Симеон Велики ще се свържат така с Марица. Как ви се струва тази идея? Подходяща ли е? Удобре?

0: ни шофиране, при която в едно семейство има по 2-3 автомобила, редно да се разтварва автомобилния трафик и да се увеличава движението и пешком, и с велосипед. Така че така трябва да бъде. Да, съгласен съм.
1: Ако тези, които не са привърженици на велосипедите, се опитат да ви оборят и кажат, да, ама то ще е топло, аз ще се изпотя докато ида на работа, или пък много е стръмно качването по тази улица, как така да се случи, какво бихте им отговорили?
0: Ами всъщност да, не мога да възразя, когато имам делова среща и карам велосипед, нормално да се изпотя. Този аргумент против шофирането също е сериозен. Същото важи и за зимното шофиране. Когато пък за да спреш вятъра и студа, да слагаш един куп дрехи, в много отношения велосипеда наистина не е много функционален, когато отиваш на някаква делова среща. Тоест трябва да имаш някакво време да спреш, да се преоблечеш, да избършиш пута си. Спор няма.
1: Но пък надали всеки ден се ходи на делова среща. Може би има някои хора, които го правят, но по-голямата част.
0: Въпросът е, че както всяко нещо, така и шофирно трябва да има своята хигиена. Както всяко нещо, така и шофирането има своите минуси, те не са или два. Те са много, но за мен специално по-опасно е липсата на шофиране.
1: Понеже се намираме в седмицата на мобилността, тя започва от 16 септември, какъв е вашия призив към хората, които може би се замислят все пак да използват велосипеди вместо автомобили и автобуси?
0: Нека да го кажа като реплика, обърната към по-младите. Колкото и повече движението физическо, бягане, плуване, велосипед, ако ще ти ходене, толкова е по-добра паметта ни. Така че ако аз съм ученик или студент и трябва да чета, да помня, да наизостявам неща, 45 минути умствена работа и 15 минути спорт ми се струва, че са по-ефективни, отколкото 60 минути умствена работа. Тоест, за мен специално движението е част от алгоритъма на помнене, на мислене, на креативно живеене и креативно мислене. Тъй като аз съм на 55 години, отдавна съм извън категорията на учещите се, за мен и за хората от моето поколение, струва ми се, че спорта е една не лоша профилактика срещу сенилната деменция. Защото тази профилактика трябва да започва именно във времето преди пенсиониране и да бъде свързана с колкото се може повече движение. С повече провокации, и умствени, и физически, защото наистина деменцията хлопа на вратата заедно с старостта и много е лошо да се превърнем в бреме на своите близки.
2: Чухте заклетият велосипедист отец Николай Петков, който призна все пак, че не е най-изрядният велосипедист на пътя, но наклони везните към това, че е добре ние да спазваме правилата. Ако имате възможност, уважаеми слушатели, поне в седмицата на мобилността, отдайте се на здравословно движение.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

0: Един от така наречените анахронисти в живописта, който оставя верен на класическата реалистична традиция в рисуването, ще представи своя изложба в Нови пазар. Шуменският художник Светозар Ченингиров за втори път ще гостува в града след покана на Борислава Борисова, директор на галерията Петър Персенгиев, която оказва се и негова студентка. Една част от картините, които ще бъдат представени, вече са виждани от публиката в Шумен. Други пък са създадени от пленера в Балчик с много морски вкус. Ценителите ще бъдат възнаградени и с няколко фигурални композиции, любими на автора, които разкриват хора заети с дейности. Картините носят характерния за автора вкус към къпеща обекта светлина, изразителност и деликатен контраст, които са запазената марка на Ченингиров. Миглена Стефанова разговаря с художника ден преди откриването на изложбата му в Нови пазар.
1: Критиците за вас казват, че вашите платна носят характерния вкус към, цитирам, къпеща обекта светлина. Как улавяте тази светлина в картините си?
2: Светлината се улавя много трудно. И аз всъщност този ефект постоянно го търся. Търся го от както бях студент. И когато моя преподавател професор Терзиев ни обучаваше и той говореше за тази светлина и аз от тогава неизменно я преследвам своите работи. Ако тя отсъства, сякаш губя смисъла тази картина да съществува. Разказвал съм на колеги и приятели, че вкъщи имам един така топ от картини, които няма да видят бял свят, най-вероятно, защото просто се има нещо, което там, точно в някой, нали, в този аспект специално, просто не се е получило. Сега, понякога има и други проблеми, говоря чисто композиционни, някои цветови решения, но така е, не винаги ми се получава.
1: Някои ваши колеги съм чувала да казват, че довършват платното си и след като то вече е било в изложба. При вас имало ли е такива случаи?
2: Да.
1: Да дорисувате картината си?
2: Да, има такива случаи. Аз съм и развалял картина след изложба. Така че, да.
1: И в този смисъл да ви попитам, кога платното е наистина завършено за вас, когато окото на художника се успокои и сърцето му, или когато всъщност емоцията е преляла върху него?
2: Ами и в първото, и във второто има истина. Сложен е този въпрос, кога един художник завършва. Често пъти не осъзнаваме, казвам не осъзнаваме, защото, нали, споделям и опит, който други художници са ми говорили за себе си. Някой път се прекрачват границите на това, докъде можем да стигнем. И тогава резултата също не е добър. Да оцелиш мига, да спреш, е сложна задача. Понякога смятам, че нещо не е завършено, а след известно време смятам, че съм постигнал това, което съм търсил и се удовлетворявам. Понякога не. И продължавам да търся.
1: Вие самия по забележителен начин, това го казвам не само аз, следвате една богата реалистична традиция. Трудно ли е сега в този дигитален свят, концептуален свят, да останеш верен на класическия пейзаж, на живописта с масло, с акрил?
2: Ами трудно е, да.

0: трудно е, защото общо взето повечето творци вървят някак с времето си, в известен смисъл. Аз съм анахронист, сигурно. Но ето говорим за светлина, за композиция, за рисунка. Всичко това, ако го имаш и така искаш да развиваш в себе си, няма как. Особено в тези съвсем, нали, модерни концептуални творби, много трудно можеш да поддържаш тези неща, да ги вкарваш в картините си. А аз харесвам да има пространство, да има обем, да има форма. Аз се изследвам. И оттам, като че ли реализма остава за мен най-правилното място, защото всичко това мога там да търся. По моя си начин, разбира се, защото всеки художник в една или друга степен стилизира някак натурата или това, което изобщо рисува. Търси своя изказ. И така се опитвам, по моя си начин, да покажа така своя поглед към света около нас.
1: За втори път правите изложба в Нови пазар. Как усещате публиката там? Има ли разлика между възприемането на изкуството на хората в малкия град, или това е по-скоро някакво изкуствено разделение или в сравнение с големите градски галерии, например?
0: По-скоро мисля, че е изкуствено. Никога не съм разделял по този начин галериите на галерии в малки градове, в големи градове или пък публиката да деля. Не, за мен няма значение, но просто Нови пазар е прекрасно местенци. Галерията много ми харесва. И имам така хубави отношения с директора там. Наш бивш студент, мой бивш студент.
1: И Борислава.
0: Борислава, да, разбира се. И с удоволствие приех поканата. Тук ще добавя, че вече успях и да си организирам и дата за изложба и в Шумен през месец май.
1: До година.
0: До година.
1: И в края на нашия разговор ще ви задам един въпрос, който ми се струва, че като че ли традиционно трябва да стои в началото. Какво избрахте да подредите от картините си в галерията Петър Персенгев?
0: Ще представя творби, които съм показвал една част в Шумен вече, предходната си изложба. Към тях добавям също нови пейзажни работи, работи свързани с пленери в Бълчик. Има доста маринистични творби. И освен това представям и около 7-8 творби, ако се не лъжа, фигурална композиция. Аз обичам да рисувам фигури, там нещата са още по-сложни, така бих казал, но ми доставя удоволствие понякога. Малък формат са, доставя ми удоволствие да работя такива композиции, понякога да рисувам хора. Имам свои любими теми в тая посока. Хора, които четат, които правят нещо, работят.
1: Хора в процес някакъв.
0: Хора в процес, да.
2: Чухте Светозар Челингиров, неговата изложба Живопис, част от културния календар на Нови пазар, ще се открие утре на 17 септември от 17.30 часа в галерията Петър Персенгиев, а ще може да се разгледа до края на месец септември.

Hold up. Още интересни покани следват в ефира ни. Днес от 18 часа Кукления театър в Русе ще представи премиерата на най-новото заглавие в своя репертуар – Дядовата ръкавичка. Знаете, любимата приказка разказва за една изгубена ръкавичка, която неочаквано се превръща в уютен подслон за горските животни. Макар да са много различни, героите постепенно откриват, че топлината е по-голяма, когато е споделена. Спектакълът е подходящ за деца над 3 години, съобщават създателите. Традиционният есенен панаир започва в община Върбица днес. Началото ще бъде дадено в 19 часа с шествие през града от общината до площада на панаира. От 20 часа там ще започне концерт на Lucky Band. Интересната програма ще продължи до неделя включително. Слушайте ни от Радио Шумен, за да разберем

изберете кои изпълнители ще участват. Покана към учениците от Шумен отправя Общинския младежки дом. Там се организира инициативата Отворено изкуство. На място може да се запознаете отблизо с различни творчески направления и да се включите в заниманията на местните формации. Като за днес поканата е за 17.30 часа, когато ще има открита репетиция на танцовата формация Emotion, така че заповядайте, ако проявявате интерес. И още една покана към запалените туристи, която изисква подготовка предварителна. Напомняме, че пещера Бисерна е отворена за посещения от началото на септември. Работното време е от сряда до неделя включително, както и в празничните дни. Влизането е само след предварително записване на телефон 800-765 с код 054 в делничните дни. До пещера Бисерна се стига пеша. Превозните средства се паркират до вилата на община Шумен, след което туристите се насочват от указателни табели. Съществува и пешеходен маршрут от парка Кьошковете по жълто-бяла маркировка и указателни стрелки. Напомняме, че от тази година природният феномен е част от 100-те национални туристически обекти на България и е под номер 94. Туристите могат да се отбележат, че са посетили пещера Бисерна, като сканират QR-кода или като получат печат.

Остана време, колкото да ви благодарим, уважаеми слушатели, че започнахте 16-я ден на септември в нашата компания. И на нас ни беше приятно. Напомняме, че днес до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя, излъчващ програмата на Радио Шумен за Североизточна България на частота 87,6 МГц. Така че възможни са прекъсвания на сигнала, но пък вие може да ни слушате на алтернативните частоти по населени места или пък да ни слушате онлайн, както мнозина го правят. До скоро чуване ви казваме Цветелина Георгиева и Славчо Славчев, който ви говореше с прекрасен музикален избор.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4, Русе 98,6, Силистра 90,3, Търговище 94, Разград 97 FM
3: и в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

10 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. €100 000 за подпомагане на болничната помощ в многопрофилната болница в Дулово са предвидени в проекто бюджета на общината за 2026 година. Бюджетът ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет днес. Проектът е на стойност над €26 000 000, като са заложени средства и за ремонти на общинската инфраструктура, сметосъбиране, спортни клубове и културни прояви. Извънредната сесия е от 11 часа. Консултации за сформиране на секционните избирателни комисии в община Разград за президентските избори на 25 октомври ще се проведат в петък, 18 септември, от 9 часа и 30 минути. Срещата е насрочена в зала 308 на Общинската администрация. В консултациите могат да участват представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и други партии и коалиции. Процедурата е публична и е част от подготовката за назначаването на секционните избирателни комисии. Мобилен пункт на РЗИ Силистра за популяризиране на електронното здравно досие и приложението Е-здраве ще бъде разкрит днес в Дулово. Екипа ще бъде в сградата на Общинската администрация от 10 до 13 часа. Гражданите ще могат да получат съдействие за достъп до електронното си здравно досие и да се запознаят с възможностите на приложението. Желаещите трябва да носят лична карта, мобилен телефон с достъп до интернет, на който е инсталирано приложението Е-здраве и активен имейл адрес. Услугата се предоставя лично на пълнолетни граждани. Общо 132 индивидуални консултации по казуси, свързани с пенсиите на хората с стаж в България и Германия, бяха предоставени по време на българо-германските консултационни дни, които се проведоха в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Плевен. Това съобщават от НОИ и уточняват, че експерти от двете страни са предоставили индивидуални консултации по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на хора, които са с осигурителни стажове и в двете държави. Българо-германските консултационни дни се провеждат в различни градове в България и Германия. Те се организират от НОИ и Германското пенсионно осигуряване и се провеждат по желание на заинтересованите. В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво време

0: В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво време ни очаква, една информация за жителите на Шумен. Част от Шумен остава без вода днес до 19 часа заради ремонтни дейности. За това предупреждават със съобщение на сайта си от ВИК. Без водоподаване е района по булевард Симеон Велики в участъка от улица Оборище до НОИ. От водното дружество се извиняват за причиненото неудобство и посочват, че ще информират клиентите за хода на ремонта. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове е да умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

0: Общинските съветници от Движение България на гражданите в Шумен ще подкрепят бюджета за 2026 година. Това съобщават от групата в писмо до медиите. Хората, които работят ежедневно в студ и пек при голямо напрежение и максимални усилия, заслужават достойно възнаграждение на труда си. От бюджета зависят и редица инфраструктурни проекти, здравеопазването, социалната политика, екологията, културата, се казва още в писмо. Съветниците от Движение България на гражданите заявяват, че ще започнат разговори с всички политически сили в Общинския съвет, както и с независимите общински съветници, с цел постигане на максимално съгласие за приемането на бюджета и за доброто развитие на населените места от общината. Община Търговище публикува избирателните списъци за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, като гражданите могат да проверят онлайн дали са включени в тях. При несъответствия заявления за корекции се подават до 17 октомври. До 10 октомври е срока за вписване в списъка по настоящ адрес, както и за заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Справки могат да се правят и на телефона на отдел ГРАО на общината. До 17 септември превозвачите могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавата. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и уточняват, че за подпомагане на сектора са осигурени 55 милиона евро. Право да кандидатстват имат транспортни предприятия с лиценз за извършване на превоз на товари и чиято основна икономическа дейност е товарен автомобилен транспорт. Едно предприятие може да получи помощ до 300 000 евро, като в тази сума се отчита и друга минимална помощ, получена от него в рамките на 3 години. Кандидатстването се извършва изцяло електронно, чрез специално създадена електронна платформа. В нея превозвачите могат да регистрират фирмата, с която кандидатстват, да добавят превозните средства, да попълнят необходимите данни и да приложат изискуемите документи. Спада на река Дунав продължава в по-голямата част от българския участък, съобщава българската национална телевизия. Край Русе е отчетено понижение с 2 см за изминалото денонощие и водният стоеж вече е достигнал 127 см под условната кота 0. Това е изравнен рекорд, като такъв спад беше отчетен и в края на август. При Свищов и Силистра понижението също е с 2 см, а край Видин, Лом и Орях с един. Ситуацията е динамична, тъй като на Ново село и Никопол има повишение с сантиметър. Самоходен плавателен съд е засена в района на румънския град Корабия, който е разположен срещу плевенското село Гиген. Инцидентът е станал извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката, припомнят от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове е доумерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч.

0: Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лайен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
0: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданов.

0: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно с нощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима. Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управител на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьов Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
3: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя Роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
2: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20

0: Обосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
2: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо по-големите приходи от данък добавена стоеност.
1: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
3: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел. Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
1: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
4: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионски софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега към войната на Русия в Украйна. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
6: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и София.

0: Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
3: Добър ден! Точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Левски, и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефензивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио. В днешния ден

0: Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарики и Груичите могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширения състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така сплутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски, Георги Димитров.
1: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечер: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Съндърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзопспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават: Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осми на финалите, съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
2: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречета ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. скоростта в участъка

0: ограничено до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добър ден! Кметът на община Главиница Неждет Джевдет предостави една своя заплата на семейства, които имат нужда от подкрепа за началото на новата учебна година. От помощта биха могли да се възползват семейства в затруднено положение, чието деца са ученици в двете училища на община Главиница – Средното училище Васил Левски в Главиница и Обединеното училище Иван Вазов в село Зафирово. Чуйте още от Калина Гранчарова.
1: С талон, който е на стойност 40 евро, могат да се закупят ученически пособия от книжарницата в Главиница. Талоните, нуждаещите се, могат да вземат от заместник-кмета Емел Христова. Към момента са раздадени 26 талона. Към дарителската инициатива на кмета се присъединиха също кметове на селата Сокола Черногор, секретаря на общината, общински съветник, служители от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Сокол. Събрани са допълнително още 910 евро.
0: Благотворителната кампания продължава. Ако след осигуряването на необходимите ученически пособия останат неизразходвани средства, те ще бъдат преведени по сметката на Общинския фонд да помогнем на нашите деца. Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво. Това съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция речен надзор в Русе към изпълнителната агенция Морска администрация, през последните 24 часа в района на румънския град Корабия е заседнал самоходен плавателен съд. Той не затруднява преминаването на останалите кораби. За последното денонощие край Никопол и Ново село е отчетено повишение на нивото на река Дунав с сантиметър. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 2 сантиметра. Прогнозата за следващите няколко дни е нивото да се повиши. В сила са всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Контролната дейност на пътна полиция в Разградска област продължава, съобщават от областната дирекция на МВР. Екипите следят за спазване на скоростните режими по пътищата, за водачи под въздействието на алкохол или наркотици, които не спазват дистанция или имат агресивно поведение. Успоредно с това остава засиленото присъствие в районите на учебните заведения. За периода от 7 до 13 септември са установени над 3000 нарушения. Мерки за гарантиране сигурността на децата и учениците в началото на учебната година предприема Силистренската полиция. През цялата учебна година в районите на училищата и детските градини полицейски екипи ще осигуряват безопасността на движението и ще охраняват обществения ред. Приоритетна задача остава противодействието на разпространението на наркотични вещества. Ще бъде засилен контролът над питейните и увеселителните заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни посетители. Ще се следи за неправилно паркиране, спиране върху или около пешеходни пътеки и отнемане на предимство за пешеходци, особено в районите на училищата, съобщават от полицията в Силистра. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена от проверка за причините на повишението и да бъде приложена още до края на седмицата. По думите на Мирчев, отказът на управляващото мнозинство да подкрепи искането за изслушване на премиера Румен Радев, министрите на вътрешни работи, отбраната и председателя на ДАНС означава, че се прави опит да се прикрият истинските причини за инцидентите в складовете на фирма Емко. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове е доумерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.

0: Чухте новините в 13 часа. Точно и на
1: време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Дайте ритъм на деня си. Радио Шумен.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

В 2 след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Отлагат карнавала на плодородието в Шумен. Това обяви преди минути Даниела Савчева, заместник кмет на общината по култура и образование. Основната причина е липсата на приет бюджет за 2026 година, който не бе подкрепен от общинските съветници на извънредната сесия на 10 септември. Организацията за карнавала беше готова на 100%, обясни Савчева. Средствата за събитието обаче биха изчерпали целия бюджет за културни изяви на общината до края на годината. Възможно е карнавала да остане за до година или част от събитията в него да бъдат трансформирани като коледни празненства. Общинските съветници от Движение България на гражданите в Шумен ще подкрепят бюджета за 2026 година. Това съобщават от групата в писмо до медиите. Хората, които работят ежедневно в студ и пек, при голямо напрежение и максимални усилия, заслужават достойно възнаграждение за труда си. От бюджета зависят и редица инфраструктурни проекти, здравеопазването, социалната политика, екологията и културата. Съветниците от Движение България на гражданите заявяват, че ще започнат разговори с всички политически сили в Общинския съвет, както и с независими общински съветници, с цел постигане на максимално съгласие за приемането на бюджета и за доброто развитие на населените места от общината. Сесията на Общинския съвет в Кубрат започва в този час. Сред основните теми в дневния ред са заседанието е бюджетът за 2026 година. Съветниците ще обсъдят и предложението за пренасочване на средствата към неотложни текущи ремонти на уличната мрежа. Сред останалите точки са закупуване на употребяван товарен автомобил за нуждите на дружеството Кубратска гора и определяне на представител на общината в общото събрание на болницата в Разград. В дневния ред са включени още отчетите за общинските концесии и изпълнението на бюджета за 2025 година. Нови STEM кабинети бяха открити в основното училище Никола Вапцаров в Разград. Три са новите пространства – по математика и информатика, по биология и природни науки и по химия и физика. Целта е да се провокират учениците, да изследват, да задават въпроси и да прилагат наученото на практика. Това съобщава БТА, като цитира директора на училището Галин Парашкевов. В кабинета по математика и информатика учениците ще развиват логическото си мислене, ще програмират и ще превръщат идеите си в дигитални решения. Този по биология и природни науки дава възможност за наблюдение и изследване на живот,

0: живата и неживата природа. Кабинета по химия и физика е обособен като лабораторно пространство, в което теорията ще се превръща в практика чрез експерименти, наблюдения и научни предизвикателства. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб в следобедните часове до умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 2 след обед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен на 16 септември започва в екип Пламена Бръчкова и Мина Денева. Всичко някак си влиза в делничен ритъм след средата на септември. Само времето навън е толкова приятно, че на човек не му се иска да мисли само за работа. Да се надяваме, че ще имаме още летни дни на открито и още ваканционни възможности. Желаем ви хубав следобед!

На втория учебен ден ми се иска да поздравя всички в образованието с истинското начало на новата учебна година. Защото в училището, както във всичко в живота, са важни делниците. Не празничните камбани и цветята, а трудът, устойчивостта, постоянството. Суматохата с поделяне на летните вълнения и мерене на тена отмина и сега е време за работа. Дано през тази учебна година да са по-малко поводите да говорим за недобри резултати на българските ученици. Дано децата да срещат повече истински учители, които да оставят трайна следа в развитието им, а не просто преподаватели, лектори, чието имена дори не си правят труда да запомнят. И дано родителите да търсят и да намират диалога с учителите, за да имат нормален, делничен училищен живот, най-важните в системата – учениците. В предаването днес ще проследим развитието на една конфликтна тема, която предизвика интерес и спорове в публичното пространство в Шумен. Ръководството на община Шумен днес изказа официалната си позиция по повод разкритата четвърта паралелка в първи клас на трето основно училище Димитър Благоев. Какво ще се случи с приетите допълнително ученици, това ще разберем от Стоян Стоянов по-късно в предаването. Ще се върнем и към друга конфликтна тема за общинския бюджет на Шумен. Прецедент ли е неприемането на бюджета на общината? Какви са вариантите за действие в тази ситуация? Мой събеседник ще бъде председателят на Шуменския общински съвет Асия Спарухова. Бюджетът на Дулово се приема на извънредно заседание на Общинския съвет. Днес проектът е на стойност над 26 милиона евро, като са заложени средства и за ремонти на общинската инфраструктура, сметосъбиране, спортни клубове и културни прояви. Какво се случва?

От Попово, 14-годишната в Олимфи Кретова, която страда от остра форма на левкемия, се нуждае от 150 000 евро за лечение в Турция. За възможните стъпки за подобряване на състоянието и пред Доротея Генчева разказва сестрата на Фолин. Традиционният есенен върбишки панаир през тази година започва днес и ще продължи до 20 септември, чак до неделя. Какво могат да очакват жителите и гостите на едно от най-мащабните и емблематични културни събития в региона, ще научим от Жулиета Герова. Шуменският театър започва новия си творчески сезон с премиерата на добре познато заглавие «Опасен чар», вдъхновено от едноименния култов филм с Тодор Колев. Режисьор е Николай Гундеров. Спектакълът не се опитва да повтаря филма, а изгражда собствен театрален свят, стъпвайки върху прозата и хумора на Свобода Бъчварова. Това заявяват от Шуменския театър в аванс. Още за предстоящата премиера ще чуем в края на предаването от Миглена Стефанова. Това са основните теми, по които работят репортерите на Радио Шумен в сряда след обед. Предаването днес продължава до 17 часа, оказа се обаче, че в делника има и празничност. Дамите с име Людмила имали имен ден, това ни съобщи редовният ни слушател Огнян Карамфилов, който пожела да поздравим всички, които празнуват днес.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Връщаме се сега към една конфликтна тема за общинския бюджет в Шумен. Прецедент ли е неприемането на бюджета на общината? Какви са вариантите за действие в тази ситуация? Какво се случва след решението за местен референдум за терена на тежкия полк? На всички тези въпроси отговори председателя на Шуменския общински съвет Асия Спарухова.
1: Следващото заседание на Общинския съвет по решение на консултативния съвет се предвижда да бъде свикано на 1 октомври.

0: консултативния съвет, на който ще обсъждаме проекта за дневен ред, ще бъде на 21 септември. Съгласно правилника за дейността на Общинския съвет, при липса на взети решения по въпроси, които са разглеждане на приетия дневен ред, се включват като първи точки за предстоящото заседание в дневния ред.
1: Тоест, ще бъде първа точка приемането на бюджета.
0: Тоест, при липса на взето решение през месец септември на заседанието на 10 септември за бюджета за 2026 на община Шумен, ще бъде включено в дневния ред за заседанието на 1 октомври.
1: Прецедент ли е неприемането на бюджета на община Шумен? Предполагам, сте се консултирали с ваши колеги от други общински съвети. Как е в другите общини?
0: Аз мога да кажа, през практиката ми в качеството ми на общински съветник, аз от 2015 година съм общински съветник и лично в моята практика е прецедент. За първи път нямаме приет бюджет на общината, но така, проявявайки интерес, както казахте ви, по наболелият към момента въпрос, именно приемането на бюджета на община Шумен, се запознах, че това не е прецедент. В други общини също има случаи, в които при внасене в закон установените срокове има липса на приети решения, съответно и последващи действия за внасене и разглеждане и съответно и приемането на бюджета.
1: Каква е вашата информация? В момента правят ли се реформи в проектодокумента?
0: Нямам информация към настоящият момент в проектобюджета, който беше подложен на обществено обсъждане, който беше внесен на нашето внимание на 28 август от страна на Общинска администрация. Да са предприети действия за изменения или допълнения, не са входирани на този етап такива. Дали ще има, не мога да кажа, нямам информация за намеренията от страна на Общинска администрация.
1: Какво става, ако отново не бъде приет бюджета и на 1 октомври?
0: Изхождайки от разпоредбите в нашият правилник, както казах, разглеждаме първоначално поставен въпрос и приет в дневния ред. Нямаме взето решение, включваме на следващо заседание като първа точка и при липса на отново взето решение, оттам нататък нямаме разписан механизъм, по който отново да разглеждаме тази точка във вида, в който е. Но няма ограничения, ако има нови обстоятелства, да бъде внесено отново. Не бих желала да изпаднем в тази хипотеза и да развивам подобна теория.
1: И още една точка предизвика голяма обществена дискусия с решението на заседанието на Общинския съвет през септември, а именно референдум за терена на тежкия полк. Какво се случва от тук нататък и има ли възможност този местен референдум да се проведе заедно с президентските избори?
0: По отношение на внасенето на предложението за произвеждане на местен референдум от група колеги общински съветници, съгласно изискването на Закона за местното самоуправление и местната администрация и в частност член 21, точка 20, решенията и предложенията за произвеждане на местен референдум се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, което в нашия случай е необходимо 21 гласа. Съгласно гласуването и взетото решение, има 21 гласа за.
1: Точно
0: на
1: толкова.
0: Практика имаме взето решение. И съгласно изискванията на закона, след гласуването и взетото решение, сме публикували същото вчера на 15 септември. Оттам нататък, при наличие на взето решение и всички произхождащи от това задължение, ние сме спазили всички срокове за публикуването и изготвянето на решението. Оттам нататък изпълнението на решението е изцяло в тежест на общинска администрация в лицето на кмета на общината.
1: Тоест, те трябва вече да вземат последващи решения и действия, свързани с свикването на референдума.
0: Точно така, както и организацията по целия процес, информационната кампания, одобряването на списъците, огласяването на същите, поставянето на определените за това места, съгласно изискванията на закона. Общинския съвет, задълженията са за разглеждане на предложението, както беше разгледано по предложение на консултативен съвет. Предложението беше разгледано от всички

0: постоянни комисии и при гласуването на заседанието има взето решение с поставените въпроси. По отношение на произвеждането, по отношение на датата да бъде произведен местния референдум в деня, в който ще бъдат проведени и президентските избори, както бяха предложени към докладната записка и приложения, които са задължителни при провеждане на тази процедура, план сметка за разходите, които са необходими за произвеждането на референдума и всички допълнителни книжа, които са одобрени с решение на Общинския съвет.
1: Провеждането на референдума също касае общинския бюджет. При неприет бюджет може ли да се действа за референдум?
0: Както казах, при наличието на това решение и при приета план сметка с необходимите разходи, които също съгласно изискванията на закона са само единствено изцяло с разходи от бюджета на общината, средства от бюджета на общината.
1: Ставаше дума за около 300 000 евро, нали така?
0: Ами така беше посочено, бяха посочени хипотези в случаите, в които бъдат и съвпаднат с президентските избори, и в хипотеза втора беше посочено от вносителите, ако бъде в отделна дата, не бъдат съвместно проведени с президентските избори. Тук, както споменах и преди малко, има взето решение от тук нататък по отношение на изпълнението, изцяло е вече в тежест на общинска администрация, но средствата задължително трябва да бъдат изразходвани от бюджета на общината.
1: Вие сте трети мандат общински съветник и втори мандат председател на Шуменския общински съвет. Каква е разликата с предишните мандати? Как се работи сега в сравнение с преди няколко години?
0: Искам да отбележа, че този въпрос не го чувам за първи път и винаги съм отговаряла по един и същи начин. Абстрахирала съм се от факта, че за втори път съм председател на Общинския съвет поради това, че никога не съм си поставял за цел да съпоставям какво е било преди и какво е било сега. Моите действия са били породени от моментната ситуация, каквато е. Различно е. Различно е. Не бих си позволила да съпоставям, но просто единственото, което мога да кажа, различно е, процесите са различни, решенията, които се поставят на нашето внимание, също са с различен характер, нали, оставам на страна тези, които са задължителните, ежемесечни, ежегодни решения, които трябва да разгледаме и да гласуваме съответно, но винаги съм се стремяла към едно единствено нещо. Независимо от политическите пристрастия на моите колеги, винаги съм се стремяла да имаме добър диалог, да постигаме консенсус и да вземаме решения, които да могат да възпроизведат добри резултати и да намират приложения при решаването на проблемите на нашите съграждани. Позволих си на последните консултации във връзка с обсъждането на бюджета на колегите да напомня, че гражданите от нас очакват да разгледаме техните проблеми, да дадем своите предложения, да вземем решение в тази посока и да следим и да контролираме изпълнението, за да може наистина да стигнем до желания резултат. Това е единственото, което гражданите ги интересува. Решение на тяхните проблеми.
1: Каква е обратната ви връзка? Гражданите доволни ли са?
0: Нещо, с което мога да се похваля, от последния път, когато гостувах на Радио Шумен, апелирах към гражданите да поставят своите въпроси до нас, да бъдат по-активни, и наистина смело мога да заявя днес, че наистина гражданите станаха по-активни, доста често поставят своите проблеми пред нас, за което им благодаря, и наистина полагаме неимоверни усилия да намерим решение За техните проблеми. Дали удовлетворяваме до пълна степен на тяхните представи с нашите действия, това могат да кажат само те. Надявам се наистина да оправдаем тяхното доверие. Това е най-важното. Да не ги разочароваме и да продължаваме да работим в интерес на нашите съграждани. Това е най-важното. Не напразно и в първия ден, който ние полагаме клетва, нали, се заклеваме да работим в интерес на нашите съграждани, и това трябва

0: трябва да бъде водещото в нашата работа.
1: Доста дипломатични са отговорите на госпожа Асия Спорухова, председателят на Шуменския общински съвет. В моите спомени работата на предишни мандати на Шуменския общински съвет няма двудневно заседание и не приет бюджет.

0: чет. Може и да греша, става дума само за 30-ина години, може и да съм позабравила в крайна сметка, но толкова големи търкания сякаш не е имало и толкова големи извън класни спогодби, но ще видим какво ще се случи сега на следващата сесия на Шуменския общински съвет, а след малко очакваме новини и от работата на Общинския съвет в Дулово.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Община Дулово вече има приет бюджет за 2026 година, който надхвърля 26 милиона евро. На извънредното си заседание днес общинските съветници включиха и допълнителна точка, като гласуваха 5% увеличение на заплатите на служителите в общинската администрация, считано с задна дата от 1 януари. Как ще бъдат разпределени средствата от бюджет 2026 и кои са най-важните задачи пред община Дулово, сега ще чуем в разговора на Ешелетив с кмета Невхис Мустафа.
1: Бюджетът на община Дулово за 26-та година надхвърля 26 милиона евро. Кои са основните приоритети, за които ще бъдат насочени тези средства?
2: Така, 26 милиона, като кажем, тук са включени и държавно делегираните дейности. Училищата, знаете, на територията на област Силистра е едно от най-голямото училище с най-много бройни деца. Социалните дейности. Нас, като администрация, желанието ни е да можем да увеличим заплатите, но за съжаление това няма да бъде много така. Това, което бихме искали, ще има увеличение на заплати на администрация, защото всеки път го казвам, ние сме с 102,5 персонал. Имаме служители, които са висшисти, които получават, нали, примерно с едно икономическо образование в счетоводството в отдел бюджет. Млади кадри, които така започват с заплати, които са много близки до минималните, за съжаление. Веднага се сещам за медицинските сестри в детските градини, детските ясли. Ние имаме над 26 медицински сестри в училищата и в детските градини. Поне за изминалата една година имахме вече 3 такива срещи с тях. Успяхме да им увеличим заплатите с 5% от началото на календарната година, което за мен е крайно недостатъчно. Кметовете на населените места

0: хората, които са 24 часа на работа. Истината е, че държавата почна да работи в момента. Ето имаме вече одобрени бройки, всяка община по различен начин от програма развитие на човешките ресурси. Това е към бюрата по труда, съфинансиране на Европейския съюз. Примерно за община Дулово имаме одобрени 17 бройки. Това са за 2 години проект, над 55 годишна възраст, хора, които ще помагат за озеленяване, почистване на гробищни паркове. Знаете, по селата сега снегопочистването предстои с такъв сезон.
1: Да, а с колко и от кога ще бъдат увеличени заплатите на служителите?
0: Изчаквахме да бъде приет бюджета, с 5% ще бъде. От началото на годината с задна дата ще бъдат увеличени. А за кметовете на населените места ще бъде с отделно решение на Общински съвет. Пак трябва да има решение на Общинския съвет.
1: При положение, че общината е започнала 26-та година с над половин милион евро просрочени задължения, какво гарантира на гражданите, че този бюджет не просто закърпва положението, а действително решава финансовите проблеми?
0: Сега, чисто финансово погледнато, това са просрочия, които са към декември месец. Така или иначе, всяка една община има такива просрочени задължения. Ние не сме в финансово затруднение. Това искам да подчертая много сериозно. През годината във всяко едно отношение, абсолютно във всяко едно отношение, сме имали икономии във всяка една гледна точка. Примерно, елементарно ще ви дам пример. Ние отчетахме един много добър проект по ПВУ за улично осветление в 13 населени места. Там икономиите са много съществени на месец в електроенергия. Примерно, пак по ПВУ отчетахме защитените жилища и центъра за рехабилитация се спечелиха проекти, отчетени, пак казвам. Даже и средствата сме си ги получили за фотоволтаици. Това са все средства, които под една или под друга форма се връщат вече. Не ще, а се връщат вече като икономии към бюджета на общината. Във всяко едно отношение казвам, че се следят средствата и дълготрайните материални активи, които се продават, примерно за ремонт на дълготрайни активи, земи или пък общински места, които се продават, винаги са приоритетно за неща, които наистина трябва да има полза от нас. При нас и в капиталовата програма, и в приложение 3 не сме заложили на утопични обекти. Това са реални обекти, които има нужда от техните ремонти. Примерно скоро, знаете, приложение 3 на националния бюджет, имаме два обекта, които вече сме на обществени поръчки за избор на изпълнители. Това е основен ремонт на сградата на общината и основен ремонт на парка в града. Ако няма някакви спънки, нали, до май месец, до година трябва да се финализират. Почнали сме асфалтирането в населените места от преходните остатъци. Приключихме Златоклас. В момента асфалтираме двора на най-голямата гимназия, където, пак казвам, има над 900 ученика. Така че винаги гледаме да се съобразим с най-големите и остри нужди за общината.
1: 100 000 евро са предвидени за подпомагане на болничната помощ в МБАЛ Дулово. За какво конкретно ще бъдат използвани тези средства?
0: Тези средства, вие знаете, че скоро ни предстои смяна на управител на болницата, където решението ни вече влезе в сила от предишната сесия. Тези средства им се дават, като те допълнително финансират дейността на болницата. Като, пак казвам, миналата година, 25-та година, извън тези средства, които бяха гласувани от Общинския съвет, имаше 80 000 лева, в лева говорим, плюс-минус, средства за ремонт на покрива на поликлиниката, като нашата поликлиника в община Дулово е към МБАЛ Дулово. Наемите се взимат от самата болница, а капиталовите разходи, които са, ни допълнително ги подпомагаме. Тази година в този бюджет са предвидени 115 000 евра, пак за основен ремонт на частта поликлиника. Пак казвам, тя е заета на 100% в момента.
1: Отделно от тези 100 000 евро.
0: Да, отделно от тях, които са предвидени за подмяна на дограма и саниране на частта поликлиника, защото твърдят, че лекарите, които са в поликлиниката, техните пациенти, няма да преувелича, но поне 50% от тях идват като леглови потенциал за самата МБАЛ Дулово. Пак казвам, наемите се събират от болницата.
1: Като споменахте за наеми, да, предлагате увеличение на базисните наеми на общинските имоти. Какъв допълнителен приход очаква общината от това и как това ще се отрази на хората, които ползват общински терени и помещения?
0: Не знам как ще се промени, не мога да преценя все още. 4,6% е на база на това, което ни се даде като статистически изследвания. Вие осъзнавате, че консумативите, така или иначе поддръжката, всяко едно нещо, едно към едно се увеличи. Но надявам се с това увеличение, ето сега примерно, ако говорим, защото ще се актуализират договорите в болницата, с това увеличение да може да се компенсират разходи като примерно ремонт на туалетни, купуване на оборудване с нови климатици,

0: Там ние нямаме изобщо никакво отопление в частта поликлиника. Има за какво да се харчат. Община Дулово има. Навсякъде има много големи проблеми, така че имаме кметства, които не са ремонтирани. Почти всичките не са ремонтирани. Щом общинската сграда ви говоря, че не е ремонтирана. Парадокс е, примерно, ние може би сме една от малкото общини, където сме на 3 етажа. В сградата са повече от 3 институции. Общинска служба земеделие и гори, кадастър, дирекция към НОИ има представителство тук. Военното забравих да ги спомена и нямаме асансьор. А реално достъпа за хора с увреждания отдавна трябва да не е тема на разговор.
1: 9 месеца от годината вече са минали. Общината тепърва прие бюджета си за 2026. Какво загуби Дулово заради това забавене и има ли дейности или проекти, които са били отложени именно поради тази причина?
0: Дулово има едни загубени повече от 12 години, твърдя. Не са последните 3 години. Може би периода, когато нямахме бюджет, за нас ни даде време да сме готови с проектната документация. Ние нямаме едно асфалтиране за изминалите 3 години, говоря, което да не е с проектна документация, да не е с необходимото строително разрешение, с необходимата приложаща документация. Така че във времена, когато не само изпълнението, качеството и документацията са от голямо значение, аз като професионалист в тази област твърдя, че за мен много е важно паралелно да вървят нещата, освен контрола и качеството, и документацията да бъде в ред, защото виждаме, особено последните месеци покрай Варна, покрай тези прословути сгради, жилища, знаем за какво става на въпрос, така че мисля, че по-добре на принципа по-бавно да станат, но да станат нещата, отколкото изобщо да не станат.
2: Чухме разговор на Ешелетив с кмета на Дулово Невхис Мустафа, след като беше приет бюджета на тази малка община за тази година. Следват новините в 15 часа, до тогава има около 10 минути.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 3 след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година ще влезе в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 1 октомври. Това съобщи в ефира на Радио Шумен председателя на Общинския съвет Асия Спарухова. Тя поясни каква е процедурата при повторно неприемане на проекта за бюджет.
2: Изхождайки от разпоредбите в нашият правилник, както казах, разглеждаме първоначално поставен въпрос и приет в дневния ред. Нямаме взето решение, включваме на следващо заседание като първа точка и при липса на отново взето решение, оттам нататък нямаме разписан механизъм, по който отново да разглеждаме тази точка във вида, в който е. Но няма ограничения, ако има нови обстоятелства, да бъде внесено отново. Не бих желала да изпаднем в тази хипотеза и да развивам подобна теория.
1: Няма информация дали Общинската администрация предвижда промени в проектобюджета, каза още Аспарухова. Министъра на образованието и науката да се произнесе има ли право директора на Шуменското трето основно училище Мариана Йорданова сама да разкрива допълнителна паралелка в първи клас. Това поиска заместник кмета по образованието Даниела Савчева. Преди два дни Йорданова издала заповед за формирането на четвърта паралелка извън утвърдения план прием. Новия клас е за 19 деца, които не са били приети след третото класиране и чиито родители са отказали да ги запишат в други училища. Общината подготвя доклад до министъра, тъй като според правната и позиция, разкриването на четвърта паралелка е невъзможно. Директорът от своя страна се позовава на различни нормативни разпоредби. Очаква се становището на министъра. Искане за допълнителни близо 300 000 евро за строежа на плувния комплекс в Русе ще разгледат на утрешната си сесия общинските съветници. Тази тема обаче е изключително чувствителна, тъй като вече са направени 6 удължавания на срока за строеж по договор. Басейна трябваше да бъде завършен на 31 декември 2023 година, но 31 месеца по-късно няма изглед това да стане скоро. Нещо повече, искат се още пари, без да има обосновка за какво точно. Отговорите на всички въпроси, поставени от съветниците от опозицията, се очакват на утрешната сесия на Общинския съвет. Фалшива банкнота от 500 евро е иззета от частен дом в село Хърсово. Тя е открита при проверка на сигнал, че жена от селото е опитала да плати сметка в търговския обект с фалшивата банкнота. При последвалата проверка служители на районното управление в Каолиново са намерили банкнотата в жилище, обитавано от 36-годишна жена, по случая образувано до съдебно производство. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес времето на Североизточна България ще бъде слънчево, но ще има и временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат те през втората половина от деня, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове да е умерен от изток-североизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 25-26 градуса.
1: Чухте новините в 3 след обед.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добре дошла в предаването. Днес на Радио Шумен музикален редактор вече е Розалина Райчева, аз съм Мина Денева. А след малко към нашите се присъедини и колегата Стоян Стоянов, от когото очакваме още информация за позицията на община Шумен във връзка с разкритата четвърта паралелка първокласници в трето основно училище в Шумен.

0: И така, следим развитието по конфликтната тема, която предизвика интерес и спорове в публичното пространство. В Шумен става дума за 19 първокласници, които бяха сформирани и приети в четвърта паралелка на трето основно училище Димитър Благоев в Шумен. Какво се случва и каква е позицията на община Шумен? Сега ще разберем от Стоян Стоянов. Здравей!
1: Здравей, Мина. При да стигнем до първокласниците, предлагам ти да погледнем към една тема, която засяга по-голяма част от аудиторията на Радио Шумен, родители и деца, които са се подготвили за участие в карнавала на плодородието. Този карнавал на плодородието след дълга пауза трябваше да бъде възстановен в първия уикенд на следващия месец. Оказва се обаче, че карнавала ще бъде отложен. Това обясни Даниела Савчева, заместник-кмет на общината по култура и образование. А основната причина, няма да изненада никого, липсата на приет бюджет за 2026-та. В рамката на този бюджет бяха заделени средства около 50 000 евро за провеждането на карнавала на плодородието, но след като общинските съветници на извънредната сесия на 10 септември решиха, че няма да подкрепят бюджета на община Шумен, то няма откъде да дойдат парите за провеждането на карнавала. Предлагам ти да чуем подробностите от Даниела Савчева.
2: Това се налага поради факта, че, знаете, при обсъждането на бюджета говорихме, че от културния календар за 25-та е с по-ниско изпълнение, което означава, че ние сега, съобразявайки се с една 12-та от изпълнението на културния календар за миналата година, към днешна дата не можем да си позволим провеждането на карнавала на плодородието, тъй като той е планиран за 3 и 4 октомври. А знаем, предстои сесия на Общински съвет на 1 октомври, но цялата подготовка, разплащане на необходимите ангажименти, те трябваше вече да са приключили. Цяла седмица задържахме самата организация, за да могат да направят изчисление колегите от бюджета, и това е решението, което така днес ви уведомяваме за него. Под риск остава и биеналето по скулптура, тъй като то е планирано за 9 октомври. Към момента трябваше вече да сме заявили камъка, има участници, те получават съответните хонорари, организация по тяхното настаняване, хранене. За там сме малко също скептични, но ако имаме възможност, ще го реализираме.
0: Ще видим какво ще се случи с културния календар на община Шумен и дали и кога ще се сбъднат въпросните събития, които предварително са били планирани. И сега към тази тема, която касае не чак толкова много семейства, но пък те са семейства на първокласници и наистина е важен старта на децата в училище.
1: 19 семейства засягат тази тема, но аз отново те връщам към карнавала на плодородието, за да уточним нещо важно, защото е възможно той да остане или за до година, или част от събитията, които вече са планирани и организирани, да бъдат трансформирани и представени като коледни събития. Ще бъде любопитно да видим как ще се случат нещата.
0: Стиквите и доматите на Коледа. Добре.
1: Но ако всъщност се реализира този карнавал и общинските съветници не подкрепят бюджета на община Шумен, то всички останали пари в перото култура ще отидат за него, без да има възможност да се плащат заплатите на музикантите от Шуменската симфониета, да се провеждат каквито и да е други културни събития до края на годината. Връщам се към казуса Трето основно училище, където 19 деца останаха неприети след трето класиране и вместо родителите да ги запишат в други близки училища, те стояха до последно и чакаха да се формира четвърта допълнителна паралелка извън приетият още през март план прием. Министърът на образованието и науката да се произнесе по действията на директорката на Трето основно училище Мариана Йорданова. Това поиска заместник кмета по образованието Даниела Савчева, след като стана ясно, че на 14 септември директорката сама е издала заповед за формиране на такава паралелка, въпреки че тя много добре знае, че идеята не се подкрепя нито от община Шумен, нито

0: от регионалното управление по образованието. Да чуем подробностите от Савчева.
1: Вчера в 16 часа, затова се забавих, сме получили имейл, защото казвам часа, защото някои от вас вчера ми звъняха преди това и аз не съм излагала, като казах, че нямам представа за действията предприети от директора. Получили сме имейл, придружително писмо. Директора е предоставил на кмета на общината заповедта, с която изменя своята заповед от 30 март и увеличава приема от 3 на 4 паралелки. В момента подготвяме доклад, който ще бъде изпратен в Министерството на образованието. Ще искаме произнасяне относно действията на директора от министъра на образованието. Няма да коментирам дали заповедта е законосъобразна, защото това е в правомощията на други органи.
0: Нека да кажа, че отново директора на Трето основно училище Марияна Йорданова не отговаря на опити на журналисти да се свържат с нея. Заповедта, с която е открила тази допълнителна четвърта паралелка, трябвало да бъде публикувана в сайта на училището на 14 септември. Това е текст от самата заповед, но моя опит да я намеря удари на камък или публикувана някъде, където трудно се открива, или всъщност не е публикувана все още на сайта на училището. Няма как да бъда сигурен, няма как и да попитам, след като тя отказва да отговаря на телефонни обаждания от журналисти. Иначе от администрацията, които отказаха да ни предоставят самата заповед, защото не е минала през оглед дали има лични данни в нея, които са защитени по закон, обясниха, че директорката се позовава на определени нормативни уредби, свързани с организацията на дейността на училищното образование, наредбата за финансирането на институциите и правилника за обществените съвети. Това обясни заместник кмета Савчева. Много любопитна е темата как ще бъде финансирана тази допълнителна паралелка, която е извън план приема. Отговор на този въпрос можем да получим само ако Марияна Йорданова реши да разговаря с медиите. А на 10 септември родителите на тогава неприетите 19 деца са изпратили спешно искане до всички компетентни по темата институции. В документа те дават за пример аналогичен според тях случай в Благоевград. Днес имах възможност да проверя какво точно се е случило в Благоевград, защото според тях тази година се е разкрила допълнителна паралелка за първокласници след утвърдения държавен план прием през март. Това наистина е било така, но случаят е доста по-различен. От една страна се оказва, че искането за допълнителна паралелка идва от община Благоевград и от местното РУО. Първоначално ръководството на второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград не е било съгласно да открива четвърта паралелка, тъй като по-големият брой класове ще затрудни учебния процес, нещо, което всъщност се е и случило. Оказва се, че през тази година броят на първокласниците в Благоевград е бил малко по-голям, което е наложило допълнителна паралелка, разкрита през месец юни, не само в въпросното училище, но и в съседното пето средно училище. Така че наистина, тук си говорим за коренно различни ситуации и нужда от реакция, тъй като децата са били повече и трябвало да бъдат осигурени допълнителни паралелки, а в случая с Шумен, свободни места в съседни училища продължава да има.
2: Благодаря на Стоян Стоянов. Разбира се, следим тази тема. Жалко е за децата. Наистина е голямо изпитание за първокласниците.

0: на решението на директорката в административния съд, атака, която след консултация с юристи не виждам как може да бъде преодоляна. И в крайна сметка родителите на тези деца най-вероятно ще трябва да потърсят друго училище, нещо, което е трябвало да направят още след като са разбрали, че няма свободни места след второ класиране, а пред тях стои избора за записване на децата им в близки други училища.
1: Ще следим как ще се разреши тази ситуация. Благодаря на Стоян Стоянов, който ни даде информация и за културните събития в община Шумен. Ще видим и там какво ще се случи. Там пък нещата зависят от приемането на общинския бюджет. Дали и кога?
2: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Много шуменци коментираха, че тази година пешеходните пътеки около училищата и детските градини бяха опреснени в последния момент преди началото на учебната година. Ще дам пример с пешеходната пътека зад военното училище, която е до детската градина там. Сутринта на 15 септември боята беше мокра, имаше стъпки извън пешеходната пътека, направени от обувките на хората, които са минали рано сутринта. От общината днес признаха за свои пропуски в организацията и ще ли да търсят точно кой носи отговорност за допуснатия пропуск. Опресняването на пешеходните пътеки е било възложено на външна фирма, също казаха от общината, и първоначално е трябвало, не е можело да бъде извършена тази дейност от общинското предприятие, затова е възложена на външна фирма, заради това, че е трябвало специална машина да ги прави тези пешеходни пътеки сложни и така нататък. Било е заложено за опресняване до 14 септември да бъдат включени 22 пешеходни пътеки. По данни на пътната полиция и на отдел образование в общината е установено, че още 13 пешеходни пътеки не са били направени. Вчера ви информирахме, че около второ основно училище самите ученици и учители си обновиха пешеходната пътека. Сега ще разберем след известно време колко пък ще издържи боята на тези пешеходни пътеки, които бяха направени в последния момент. Едва ли вече някой се учудва от всякакви пропуски, които са направени, свързани с строителството в община Шумен, както и с ремонт на пешеходни пътеки, на улици и какво ли още не. Но вървим към благоустрояването с пълна сила, само че на думи.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
2: Цяло Попово се обединява в подкрепа на 14-годишната Фулин Фикретова. Момичето е получило тежка диагноза остра миелоидна левкемия. За лечение в Турция сумата, която е необходима, е 150 000 евро. За семейството е непосилно да предоставя тази голяма сума. В Попово започват инициативи и кампании в подкрепа на момичето, чиято цел е да се събират дарения, за да се даде надежда и шанс на Фулин да се лекува в чужбина. Всичко започва с възпаление на венците, което на пръв поглед не буди притеснение, но в последствие идва тежката диагноза. И така започва битката на младото момиче и нейното семейство. За подкрепата на хората и за борбата за живот разказва сестрата на Фулин Назла. За рубриката Бялата лястовица с нея разговаря Доротея Генчева.
3: Като всяко дете във ваканция, 14-годишната Фулин се радва на дългите летни дни, на срещите с приятели, на мечтите и плановете си. Но живота ти е подготвило изпитание и сега момичето води най-тежката борба с болестта. Диагнозата е остра миелоидна левкемия, а всичко започва с възпалени венци, разказа сестрата на момичето Назла.
4: Започнахме нашия път по стоматолози. Те изписваха всякакви лекарства и антибиотици на сестра ми, но нищо не помагаше. Тя започна да се влошава и след това свързахме с педиатър от град Попово. Той ни посъветва да пуснем ни кръвни изследвания и когато вече излязоха резултатите, ни препрати по спешност в Варна, където приеха и сестра ми в детската клиника по хематология и онкология. Със съмнение за левкемия направиха и изследване на костен мозък и установиха точната диагноза, а именно остра миелоидна левкемия. Започнаха лечение в Варна, но ние се свързахме с много родители, които са минали по този път, с доктори от чужбина и установихме, че най-доброто лечение, което може да се приложи е в чужбина. И се насочихме към Турция. Оттам ни дадоха оферта. Лечението е на стойност 150 000 евро. Това е една сума, която е непосилна за нашето семейство. И чрез посредник към болница в Истанбул направихме кампания за събиране на средства. Много хора се отзоваха, за което сме благодарни. Но все още има доста голяма част от сумата, която не е събрана. Нашия град, ние сме малко градче, град Попово, но хората се обединиха и са много единни, много силни хора сме. И усещаме подкрепата от всички.
3: Целият свят на Фулин се преобръща след диагнозата, но в Малко Попово младото момиче и семейството й не са сами. Целият град се обединява и започват кампании за събиране на средствата, необходими за лечението. В основното училище Свети Климент Охридски поставят кутии за дарения, а идеята е вместо да купуват цветя, родителите и учениците да дарят надежда, защото това е урок по доброта, обясни учителя по български език и литература Димитринка Димитрова.
5: Те и самите деца в града организират различни мероприятия, с които да подпомагат тази кауза. Така че това не е нещо ново и непознато за тях в момента. Има на различни места поставят

0: изкуствени кутии, където могат да се поставят средства. Правят се изкуствени букети, които да се продават и средствата също да отидат за тази благотворителност. Така че децата от нашето училище го виждат това и съответно и при положение, че сме го правили вече в училище, идеята се приема много добре. Първият урок на 15 септември да бъде този по човечност и съпричастност и доброта. Много е хубаво човек да получи надежда.
1: Цяло Попово отваря сърцето си и се присъединява към борбата на Фолин и нейното семейство. От провелите се вече кампании са събрани част от средствата и веднага, щом сестра ми се стабилизира, тя може да замине за Турция, обясни на Зла.
2: Необходимата сума за първия месец за първата химиотерапия е 15 000 евро, които са събрани. Но понеже в момента имунитета е много отслабен, организмът е много слаб, тя не може да пътува до Турция и затова в момента докторите в Варна я стабилизират, за да може да пътува до Турция. Вече като замине там, ще продължат химиотерапиите, като надяваме се, ако са успешни, след 2 или 3 курса химиотерапия да се продължи лечение с медикаменти. Но има и опасност химиотерапиите да не са достатъчни и да се наложи трансплантация на костен мозък. Сумата за това е част тези 150 000 евро. Докторите са го предвидили, защото е много вероятно да се наложи да се трансплантира костен мозък. Това е и по-добрия вариант да се излекува напълно. Ние пак ще направим една консултация онлайн с доктора, който сме избрали, за да ни даде още напътствия и да ни разясни какво точно ще се случва, когато Фоли успее да се стабилизира и замине за Турция.
1: Вие сте по-голямата сестра. Как се справяте с тази тежка житейска ситуация, с която се сблъсквате?
2: Трудно е, като за всяка кака, да гледа как с малката и сестричка се бори за живота си. Наистина всичко не дойде като гръм от ясно небе, както за мен, така и за семейството ми. Старая се да бъда силна, да бъда подкрепа и за родителите ми, и за нея, защото най-важно е да вярваме, че тя ще се справи. Разбира се, не е лесно, но смятам, че сме достатъчно силни и ще се справим с всичко и един ден ще гледаме с усмивка към този труден момент и ще сме благодарни, че сме се справили и че хората са били до нас.
3: Пожелаваме им го, пожелаваме на това семейство да се справи с тази тежка ситуация. В Бялата лястовица ви разказахме как Попово се обединява в подкрепа на 14 годишната Фолин. Надяваме се, че ще ви съобщим скоро и добри новини за подобряване на здравословното състояние на момичето.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg /. Шумен.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
3: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото

0: Всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Много шуменци са забелязали развеселени тинейджери от вчера по обяд до ранните часове на днешния ден. Трима ученици от Шумен са попаднали в спешното приемно отделение, след като са отпразнували с алкохол началото на учебната година. За късмет ситуацията е овладяна бързо. Вероятно има подобни случаи и в цяла Североизточна България. Хубаво е, че започват радостно новата учебна година, но това, че се стига чак до спешно приемно и то по такива елементарни причини, наистина буди тревога. Още новини очакваме в емисията в 16 часа от Бояна Димитрова.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Четири след обед, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Приет е бюджета на община Дулово за 2026 година. Той е малко над 26 милиона евро. На извънредното си заседание днес общинските съветници включиха и допълнителна точка, като гласуваха 5% увеличение на заплатите на служителите в общинската администрация, считано от 1 януари. На следващата сесия ще бъде гласувано предложението и за увеличение на заплатите на селските кметове, каза кмета на Дулово Невхис Мустафа.
2: Изчаквахме да бъде приет бюджета, с 5% ще бъде от началото на годината, с задна дата ще бъдат увеличени. Но ние сме с 102,5 персонал, имаме служители, които са висшисти, които получават примерно с едно икономическо образование в счетоводството в отдел бюджет, млади кадри, които започват с заплати, които са много близки до минималните, за съжаление. А за кметовете на населените места ще бъде с отделно решение на общински съвет.
1: Освен предвидените 100 000 евро за подпомагане на болничната помощ на МБАЛ Дулово, съветниците гласуваха днес и допълнително 115 000 евро за ремонт на поликлиниката. Под въпрос остава провеждането на националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026 година на 9 октомври. Причината е липсата на приет бюджет. Администрацията закъснява с поръчката на необходимия за скулптурите камък, а са необходими и средства за хонорари, настаняване и храна за избраните творци. План-сметката за биеналето е в размер на около 7 000 евро. Реализацията на събитието зависи от това дали бюджета ще бъде приет на предстоящата сесия на Общинския съвет на 1 октомври. Заради липсата на средства е отменен карнавала на плодородието в Шумен, който трябваше да се проведе в началото на следващия месец. Традиционният есенен върбишки панаир ще бъде официално открит днес и ще продължи 5 дни до неделя включително. Целта е да се съхранят традициите и гостите да се насладят на празничната атмосфера, хубавата музика и доброто настроение. Това каза за Радио Шумен инженер Мердин Байрян, кмет на община Върбица.
3: Традиционният есенен върбишки панаир започва днес до 20 септември. С 5-дневна богата културна програма, с най-различни изпълнители всяка вечер и последния ден приключваме с конни надбягване и народни борби. Каня всички жители и гости на региона, за да имат незабравими мигове на този прекрасен традиционен върбишки панаир. Това е важно и за хората, защото ни напомня кои сме, откъде идваме и колко е важно да бъдем заедно.
1: Кмета на община Върбица, инженер Мердин Байрян, допълни, че тези, които посетят традиционния панаир в града, ще могат да видят вечерните часове и съвсем новото и модерно улично осветление. До момента то е направено специално в района на панаира, но предстои общо 100 улични лампи да светнат по протежение на цялата главна градска улица. Правителството разработва мерки за подкрепа на публичния транспорт, на бърза помощ, на училищния транспорт и

0: на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата. Това каза министър-председателя Румен Радев. Той посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките, чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася върху цените на потребителите. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Този следобед температурите в Североизточна България са между 24 и 27 градуса. До края на деня ще има временни увеличения на облачността с слаб вятър от изток-североизток. Какво ще е времето през нощта и утре? Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, но времени увеличения на облачността ще има над Южното Черноморие. Там е възможно на изолирани места да превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа слаб по Черноморието след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 11, максимална около 27 градуса.
0: Следващите новини в програмата на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

До 17 продължава предаването. Днес на Радио Шумен, аз съм Мина Денева, музикален редактор е Розалина Райчева. И тъй като есента е активният сезон за културни събития, очаквайте информация за това, което започва днес и това, което предстои.

0: Традиционният есенен върбишки панаир ще бъде официално открит днес. Много са организираните събития, защото той ще продължи 5 дни до неделя включително. Нека заедно съхраним традициите, да се насладим на празничната атмосфера, на хубавата музика и доброто настроение. Това са думите, които отправя чрез ефира на Радио Шумен Мердин Байрям, кметът на община Върбица. С него ни среща Жулиета Герова. Часове преди старта на големия върбишки панаир, който е с традиции, има кой да ги поддържа дълги години. Мога да кажа честит празник, господин Байрям, нали?
1: Да, разбира се, благодаря много.
0: Какво точно сте планирали да се случи от днес и да продължи така няколко дни?
1: Традиционният есенен върбишки панаир започва днес до 20 септември. С петдневна богата културна програма, с най-различни изпълнители всяка вечер и последния ден приключваме с конни надбягвания и народни борби. Каня всички жители и гости на региона, за да имат незабравими мигове на този прекрасен традиционен върбишки панаир.
0: Какво ви кара да поддържате тази много дългогодишна традиция?
1: Това е важно и за хората, защото върбишки есенен панаир ни напомня кои сме, откъде идваме и колко е важно да бъдем заедно. Нали, важно е традицията с неговата си култура да се запазва и като дух, и като развитие, да кажем. До вечера започваме с шествието от центъра на

0: Върбица до Панайурското градче. Шествието започва към 19 часа, а самото откриване долу в Панайурското градче е в 20 часа. Разбира се, преди това децата от детските градини, от училищата ще се изявят. След това е официалното откриване от моя страна. И след това имаме изпълнител тази вечер, където ще забавляват жителите на община Върбица и на региона.
1: А в другите
0: всяка вечер имаме изпълнение от страна на децата на всяко училище, на всяко читалище, на всяка детска градина и след децата имаме изпълнители, песни и танци. И последния ден приключваме с конните надбягване и с народните борби.
1: Кажете малко повече за тях. Кога, къде ще бъдат?
0: Конните надбягване започват от 10 часа неделя с състезателни коне, които ще бягат на гари. Имаме 5 гари и след обяда от 2 часа започват народните борби. И конните надбягване и народните борби ще се проведат в Върбица. Народните борби значи ще се проведат в частта, където е Панайурското градче. Сме им подготвили специална поляна с прясна трева, така сме се погрижили да проникне прясна трева. Конните надбягване са при влизането в хода на града Върбица на една голяма нива, където там сме направили писта и на тази писта на гари ще бягат тези състезателни коне с старт машина, с стартьори, с озвучители и така нататък.
1: Тъй като хората във Върбица са много гостоприемни, предполагам, че ще може да поемете всички този поток от туристи и хора, които искат да дойдат на традиционния панер. Нали така?
0: Разбира се, ние всяка година, може би от порядъка на 20-25 хиляди души събираме на този традиционен есенен върбишки панаир. И не случайно аз се обръщам чрез вас, каня всички жители и гости на региона да заповядат, които са били на този панаир и които не са били, да дойдат да видят за какво става въпрос, по какъв начин, как се поддържа традицията, културата и всичко друго.
2: Кмета на община Върбица Мардин Байрям допълни, че тези, които посетят традиционния панаир в града, ще могат да видят във вечерните часове и съвсем новото улично осветление. До момента то е направено специално в района на панаира, но предстои общо 100 улични лампи да светнат на протежение на цялата главна градска улица. Съвсем скоро в програмата на Радио Шума ще ви разкажем подробно и за този проект, който се реализира във Върбица.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас велосипедистите по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Драматично-кукленният театър Васил Друмев в Шумен открива новия си творчески сезон с едно от най-очакваните събития в културния календар на страната – официалната премиера на спектакъла «Опасен чар». Голямото събитие ще бъде на 19 септември от 19 часа в голямата зала на театъра. За първи път в историята обичаната кинокласика, обезсмъртена от великия шуменец Тодор Колев, получава своята сценична адаптация. Сценичната версия и режисурата са дело на Николай Гундеров, който превръща познатия сюжет в изключително динамична комедия с нов, съвременен прочит. В емблематичния образ на харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат още като Ястребовски, Орелски и Соколов, влиза актьорът Стефан Милков. Заедно с него на сцената излиза звезден състав от гост-актьори и утвърдени имена от шуменската трупа, сред които Любомир Нейков и Силвия Петкова, която се превъплъщава в ролята на влюбената учителка. Спектакълът предлага и музикално уникално преживяване. Музиката се изпълнява изцяло на живо от популярната група Джанго Зе. Миглена Стефанова разказва още.
1: Режисьора Николай Гундеров първо се обърна към целия екип на постановката, виновен тя да се роди.
2: Всички те приличат, а и аз малко, на излезли от родилна зала. И преди малко господин Нейков дори държеше хирургическа кърпа на рамото си, защото това е едно представление. То се ражда. Вие сте дошли, между другото, точно в момента, когато двата крака са навън. Ние много се надяваме то да не се оплете в пъпната си връв. Но преди да кажа каквото и да било за спектакъл, искам да се обърна отново към колегите, които са срещу вас, и да кажа, че те имат елегантността на Майя Плисецкая и силата на Янко Русев. Да съчетаете това в едно представление, да го организирате и то да бъде със собствен почер като новородило се дете, е нещо изключително, може би трудно, и аз им свалям шапка. Наближава септември, октомври, идват студените месеци, не за това я свалям, а заради таланта, който тези хора показаха. Защото детето, което предстои да се роди, все още не знаем расата му, пола, но знаем и много се надяваме то да бъде живо.
1: Представлението «Опасен чар» не следва легендарния филм, уточни още Николай Гундеров. То стъпва върху литературата, а именно новелата на Свобода Бъчварова. Сценичната версия е направена въз основа на свободната и въображаема интерпретация на произведението.
2: Защото ако филмът се превърнал като класическо произведение,

0: и по тази литература. В нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим, освен другото, и на въпроса какво става с измамените. Аз не знае дали този отговор го има във филма, но в нашето представление се опитваме да го потърсим. Темата за измамниците и за лъжите е вечна. Тя не се събира нито във филм, нито в театър. Измамите са вечни, измамниците също. Чарът на измамниците продължава да ни омагьосва, както и страданието, може би, на измамените. Но ние се опитваме с, надявам се, хумористична форма и чувство за хумор да отговорим на въпроси, които са универсални и които могат да занимават както съвременния зрител и дори извън български контекст. Разширяваме герои, създаваме нови ситуации, запазваме, разбира се, този дух на това произведение, но се опитваме да го направим така мащабно, не защото Шуменският театър може да си позволи декор 20 на 30 метра, а защото искаме в този мащаб да разположим индивидуални съдби. Всеки един от тези герои, които виждате, и от тези колеги, играят дори по повече от една роля. Но това, което сме опитали да създадем, е една такава, бих казал, може би и черно-бяла, може би и цветна, не знам каква, но снимка на нашето общество.
1: Главната роля на чаровния измамник Генчо Гунчев от Опасен чар е актьора Стефан Милков, като направени от режисьора избор беше обяснен така.
0: Аз търсих актьор, който да не е получавал наградата Икар, да бъде честен, да има въображение и да не се надява на голямо заплащане. Само мога да кажа, че кастинга беше наистина така много силни. Колеги дойдоха и представиха, наистина се представиха добре, но... Петър Андреев, мога да спомена, той се яви на кастинга и то много успешно, но понеже колегите в Шуменския театър са много млади.
2: Други от Монтана кандидат имаше?
0: Други от Монтана, да. Но силно рефлективен актьор. Той преди време ме беше печелил и с това, че беше ми споделил как с една бормашина искал да пробие трансформатор, не за да го прави на театрална зала. Човек, който живее с театъра, бил е директор на Монтанския театър. Не заради това го избрах, защото в България много често режисьорите си избират директори, за да могат да си правят представление. Не, аз изчаках той да напусне, да не бъде директор, и чак тогава се обърнахме към него.
1: Да влезеш в обувките на образ, обезсмъртен от легенда като Тодор Колев, е едновременно най-големия комплимент и най-опасният капан за един актьор. Публиката идва в залата с готов шаблон съзнанието си, чакайки да чуе същата интонация, да види същия жест или характерния мустак. Това е и най-трудната задача пред актьора Стефан Милков.
3: Наистина е трудно и е голямо предизвикателство, но истината е, че така както театъра, така и аз се надявам да дам живот нов. Наистина стъпваме на това, което го има като написано, като изиграно, но вече в сценична среда, в други ситуации, с друго мислене, вече в друго време, нали, все пак от 84-та година, мисля, че е филма, трябва да съобразя и времето, което е минало, за да го пресъздадем и в днешно време.
1: За първи път аз имам толкова лек, забавен и приятен процес на работа, казва актрисата Силвия Петкова, която също гостува в спектакъла.
4: Обикновено съм доста тревожна, се не съм уверена, се имам някакви притеснения. Тук няма това, наистина колегите са прекрасни. Много бързо станахме близки приятели, смея да кажа, или поне аз така ги чувствам. Работата с всеки един от тях е много вдъхновяваща. Истински професионалисти, за което съм много щастлива. Удоволствие да се работи с Николай Гундаров, който с такава лекота ни води през този процес, който в крайна сметка има чудесни послания. Със сигурност нямаме претенции, че правим нещо по-добро от филма. Ние правим просто нещо много по-различно от филма.
1: Към екипа създал за Шуменския театър представлението Опасен чар, гост актьора Любомир Нейков съвсем насериозно добави и хигиенистките, които също са живели заедно с спектакъла.
5: Трябва да ви кажа, че такива условия, каквито има тук, такава трупа, каквато има тук, това означава, че театър никога няма да умре. Избора за мен беше Свобода Бъчварова. Аз бях свободен и съм като бъчва, така че беше лесно. Режишьора каза, какво ще правиш, нямаш работа, идвай тук безработен. Но не съм нещата в Шуменския театър, слава Богу.
1: Премиерата на дълго очакваното заглавие Опасен чар, продукция на Шуменския театър, е на 19 септември. След което, в края на месеца, постановката гостува в Пловдив.
6: За музикален финал на тази тема Розалина Речева избра фалшив герой в изпълнение

И понеже стана дума в предаването за препили ученици, които са били обгрижени в спешното отделение на Шуменската болница през миналата нощ, ще ви напомня, че деловата част на учебната година вече започна. В цяла България вървят акции по пътна безопасност и проверки на полицията по паркове, градинки и магазини в близост до училищата. Важно е да кажем отново, че според закона за закрила на детето, малолетните до 14 години трябва да бъдат с придружител на обществени места след 20 часа, а непълнолетните могат да бъдат на улицата без придружител само до 22 часа. След това и те трябва да бъдат с придружител. Така че нека и родителите, и учениците да бъдат внимателни с поведението си след тези часове.

Всъщност не само след тези часове, дано всички са живи и здрави и да не злоупотребяват с нищо, което би увредило тяхното здраве и би ги завело, би повредило и здравето на техните родители само с мисълта, че трябва да ги прибират от спешното приемно отделение на някоя болница.

Време е да ви пожелаем спокойна вечер от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Розалина Райчева и Пламена Бръчкова и от мен Мина Денева са благодарностите за компанията през последните 3 часа. До чуване и до скоро, уважаеми слушатели!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Трима ученици от Шумен са приети в спешното отделение вчера, след като са отпразнували с алкохол началото на учебната година. Две момичета на 16 и 17 години са били докарани с линейка. По-голямата изпила неизвестно количество уиски, а по-малката казала, че е консумирала водка, съобщиха спешни медици пред Радио Шумен. Тинейджера на 17 години бил в по-лека степен на опьянение, но също се нуждаел от лекарска помощ. След оказване на стандартната медицинска помощ, такива случаи и тримата са освободени за домашно лечение, казаха от спешно приемно отделение. Институционална среща за подготовката и организацията на предстоящите избори на 25

0: че октомври свика областния управител на Разградска област Елин Башева. Представителите на институциите посочиха евентуални затруднения и въпроси при подготовката в свои направления, които могат да възникват в изборния процес и изискват координирани действия и съвместни решения. Обсъдена беше необходимостта от добра комуникация между институциите, за да бъде гарантирана цялостната организация и нормалното протичане на изборния ден. Подобни институционални срещи ще се провеждат редовно до изборния ден, като част от координацията между институциите, които имат пряко отношение за нормалното протичане на изборите. Не всички пешеходни пътеки около учебните заведения в Шумен са били пребоядисани преди началото на учебната година. Това е пропуск на общината, призна Анатолий Николов, началник на отдел инвестиции и благоустройство. Предстои причините да бъдат изяснени след проверка. Маркировката е възложена на фирми, с която общината има договор. Първоначално са били освежени 22 пешеходни пътеки, след това пътна полиция общинския отдел по образование са установили още 13 изтрити маркировки около училища и детски градини. Те също са били пребоядисани в следобедните и вечерните часове на 14 септември. От администрацията съобщава, че са поискали от фирмата да освежи още 9 пешеходни пътеки. Премиерата на Дядовата ръкавичка е тази вечер от 18 часа в кукления театър в Русе. Това е първото ново заглавие в репертуара на театъра за сезон 2026-2027. Спектакъл е режисиран от Валентин Владимиров Валяка и е предназначен за деца на 3 години. Познатата приказка е представена с нов сценичен прочит, в който изгубената ръкавичка се превръща дом за горските животни и разказват за добротата, споделянето и приемането на другия. В постановката участват Васил Маринов, Йоланда Димова и Розалина Пенчева. Сценографията е на Христина Стоилова, а музиката на Станимир Иванов. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, но времени увеличения на облачността ще има над Южното Черноморие. Там е възможно на изолирани места да превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа слаб по Черноморието след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 11, максимална около 27 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Станке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Ти откъде?
4: От Ампас. ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами. И фрези, и хръсторези.
3: Къде?
4: Където ще.

0: 9 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза. За противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя, фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Валев.
2: Във речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
3: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
2: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
3: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
2: За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Еврокомисията за значението на България.
4: Всички знаем, че

0: Ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
1: Каза външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
2: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
1: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Равдан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
3: Европейската комисия, Европейския парламент, не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
1: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Валев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрий Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
5: От въпросите 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99.

0: година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът Фекс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни уръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините Весела Владкова.
0: Войната в Близки изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от 2 месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
0: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента.

0: цената за галон. У нас цените на бензина и дизел в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
2: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
0: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
4: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
5: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар

0: Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
1: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частно 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкания съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
0: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
2: Един от задържаните за убийството на Младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
3: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
4: Аргументите са, че той е на такава възраст, която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
3: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок, до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Йорданова.
2: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени и организирани от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината.

0: кабинет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турският Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът в футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шингизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последният си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на

0: станаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус. При километър 31 в посока Варна заради катастрофа трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и впоследствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Проектът за бюджет на община Шумен за 2026 година ще влезе в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 1 октомври. Това съобщи в ефира на Радио Шумен председателя на Общинския съвет Асия Спарухова. Тя поясни каква е процедурата при повторно неприемане на проекта за бюджет.
2: Изхождайки от разпоредбите в нашият правилник, както казах, разглеждаме първоначално поставен въпрос и приет в дневния ред. Нямаме взето решение, включваме следващо заседание като първа точка и при липса на отново взето решение, оттам нататък нямаме разписан механизъм, по който отново да разглеждаме тази точка във вида, в който е. Но няма ограничения, ако има нови обстоятелства, да бъде внесено отново. Не бих желала да изпаднем в тази хипотеза и да развивам подобна теория.
1: Няма информация дали общинската администрация предвижда промени в проектобюджета, каза още Аспарухова. Общинските съветници от Движение България на гражданите в Шумен ще подкрепят бюджета за 2026 година. Това съобщават от групата в писмо до медиите. Хората, които работят ежедневно с тут и пек, при голямо напрежение и максимални усилия, заслужават достойно възнаграждение за труда си. От бюджета зависят и редица инфраструктурни проекти, здравеопазването, социалната политика, екологията и културата. Приете бюджета на община Дулово за 2026 година. Той е малко над 26 милиона евро. На извънредното си заседание днес общинските съветници включиха и допълнителна точка, като гласуваха 5% увеличение на заплатите на служителите в общинската администрация, считано от 1 януари. На следващата сесия ще бъде гласувано предложението и за увеличение на заплатите на селските кметове, каза кмета на Дулово Невхис Мустафа.
3: Изчакахме да бъде приет бюджета, с 5% ще бъде, от началото на годината с задна дата ще бъдат увеличени. Но ние сме с 102,5 персонал, имаме служители, които са висшисти, които получават примерно с едно икономическо образование в счетоводството в отдел бюджет, млади кадри, които започват с заплати, които са много близки до минималните, за съжаление. А за кметовете на населените места ще бъде с отделно решение на Общински съвет.
1: Освен предвидените 100 000 евро за подпомагане на болничната помощ на МБАЛ Дулово, съветниците гласуваха днес и допълнително 115 000 евро за ремонт на поликлиниката. Министъра на образованието и науката да се произнесе има ли право директора на Шуменското трето основно училище Мариана Йорданова сама да разкрива допълнителна паралелка в първи клас. Това поиска заместник кмета по образованието Даниела Савчева. Преди два дни Йорданова издала заповед за формирането на четвърта паралелка извън утвърдения план прием. Новия клас е за 19-те деца, които не са били

0: приети след третото класиране и чието родители са отказали да ги запишат в други училища. Общината подготвя доклад до министъра, тъй като според правната й позиция разкриването на четвърта паралелка е невъзможно. Директора от своя страна се позовава на различни нормативни разпоредби. Очаква се становището на министъра. Отлагат карнавала на плодородието в Шумен. Това обяви Даниела Савчева, заместник кмет на общината по култура и образование. Основната причина е липсата на приет бюджет за 2026 година, който не бе подкрепен от общинските съветници на извънредната сесия на 10 септември. Организацията за карнавала беше готова на 100%, обясни Савчева. Средствата за събитието обаче биха изчерпали целия бюджет за културни изяви на общината до края на годината. Възможно е карнавала да остане за до година или част от събитията в него да бъдат трансформирани като коледни празненства. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, но времени увеличения на облачността ще има над Южното Черноморие. Там е възможно на изолирани места да превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа слаб по Черноморието след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 11, максимална около 27 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новините представя Марин Тенев. Случаят на Ива Михайлова е прецедент за погазване на човешките права. Това, според пресслужбата на президента, е подчертала Илияна Йотова в Страсбург пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да получи достъп до необходимото лечение. Йотова е обърнала внимание на Берсе, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация. Но северно-македонската страна не се е съгласила. Генералният секретар на Съвета на Европа е отвърнал, че съветът не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защитата на човешките права. В Страсбург българският президент проведе срещи с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с премиера на Канада Марк Карни. Студенти в Атина протестираха срещу високите разходи за образование в Гърция. Демонстрациите се проведоха на площад Синдагма пред финансовото министерство и пред парламент.

0: моментам, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Студентите искат възможност да продължат образованието си, но много от тях прекъсват, защото няма средства да се издържат. Това заявиха от студентските съвети, които протестират пред финансовото министерство в Атина. Не достигат общежития, найема на квартирите е много висок за повечето студенти. Цените на стоките от първа необходимост също са много високи, споделят студентите от протестите. Повечето работят и трудно разпределят времето между лекции и работа, но това е единствената възможност да завършим висше образование, казаха от протестите. Студентите настояват за финансова помощ от правителството, за да покрият разходите си за жилище. За всички, независимо от финансовите доходи на родителите. Да се отпуснат стипендии е сред основните искания на студентите. От Гърция, Катя Пеева.
0: В Силистра беше дадено тържествено началото на новата академична година в филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. 250 студенти се обучават в професионалните направления педагогика на обучението, електроинженерство и автомобилно инженерство. Кореспонденция на Незабравка Кирова.
2: Над 80 на 100 студентите във филиала на Русенския университет в Силистра са от региона и след завършването си се реализират успешно в педагогиката и инженерните науки, съобщи директорът му доцент Румяна Лебедова. На тържеството за началото на академичната година специален гост беше ректорът на Русенския университет, доцент доктор Десислава Атанасова. Тя определи силистренския филиал като важна част от развитието на университета, като подчерта както традициите му в педагогическото образование, така и развитие на инженерните специалности.
3: В последните години активно се разви и специалност електроинженерство, и специалност автомобилно инженерство. И двете са уникални за Русенския университет. Нямаме ги в Русе.
2: Възможностите за развитие на филиала могат да бъдат свързани с подготовката на медицински сестри за региона. По тази тема са водени разговори с община Силистра и Силистранската болница още преди години. С лечебното заведение Русенският университет има изключени договори за партньорство. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Парламентарната комисия по икономическа политика прие на първо четене промени в кодекса за застраховането, с които се дава възможност на комисията за финансов надзор да реагира по-бързо, когато в гаранционния фонд не достигат средства, информира репортерът Мила Младенова.
4: Комисията ще може да взема решение и по собствена инициатива за осигуряване на необходимото финансиране, а не само след предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Законопроектът уточнява и правилата за вноските на застрахователите. Разграничават се авансовите годишни вноски от допълнителните вноски, като се уточнява и върху каква основа се изчисляват авансовите плащания. Предвижда се Комисията за финансов надзор да може да определя различен срок за възстановяване на авансово внесените суми. Друга промяна засяга случаите, в които на застраховател извършва автомобилно застраховане от нет лицензът. Предвижда се гаранционният фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Става дума за обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенциите и определени такси, като плащането ще става в 7-дневен срок. За новините Мила Младенова.
0: Възстановено е движението при километър 31 на автомагистрала Хемус в посока Варма. Заради катастрофа движението там от късния следобед до сега беше ограничено в дясната активна лента. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъшните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие слушате БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента Лудост, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР Топ 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио Шумен. Радио Шумен. Вашето радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на Бетер и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Миг от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, кажи

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи и създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина.

0: страна в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украйна така.
2: По отношение на войната в Украйна, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
4: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
5: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украйна, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментарът се и отва направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Приштина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. Спортните новини представя Георги Димитров.
6: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже играе в момента срещу състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2 на 1 гейма за България и 20 на 15 точки за поляците в четвъртия. И в отделните части до момента 25 на 20 точки за поляците в първия гейм, 31 на 29 и 25 на 23 точки за българите в следващите две части.

0: Ако националите ни спечелят с 3 на 1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите, но смина финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат, българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в Арена София. За новините Антон Йорданов.
1: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4, 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи на Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в отложен матч от 6-ти кръг на първа футболна лига. Георги Челиков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.
6: Радио Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Националният отбор на България победи фаворита Полша с 3 на 2 гейма в оспорван двубой от Европейското първенство по волейбол, което се игра през последните близо 3 часа в София. Как се разви матчът и какво следва от тук нататък, ще разберем от колегата ни от спортна редакция Антони Йорданов. Добър вечер!
2: Добър вечер от арена София. Великолепна победа на българският отбор. 3 на 2 гейма срещу настоящия европейски шампион и победител в Лигата на нациите отбор на Полша. В крайното класиране първи са поляците пред отборите на Украина и България. Четвъртият имат на Португалия. В фазата на елиминациите в осми на финалите отново в арена София, българите ще срещнат състава на Германия в събота от 19 часа. Останалите двойки са Полша, Латвия, Украина, Румъния и Франция, Португалия. За новините Антони Йорданов.
1: Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва начело с новия председател Кевин Уорш. Идва в отговор на продължаващи инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение с още 25 базисни пункта до края на годината. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки

0: към края на годината тя ще бъде 3,7%. Федералният резерв очаква реалният брутен вътрешен продукт на американската икономика да нарасне тази година с 2,3%, малко над прогнозираните досега 2,2%. Президентът Иляна Йотова очаква от управляващите у нас по-добро разпределение на средствата за социални нужди в бюджета за следващата година.
1: Струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда, може би още от 24-та година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото.
0: Пред журналисти в Страсбург президентът определи финансовата ситуация като тежка и призова за много спешни мерки на фона на войните в Украина и Близкия изток и рестрикциите в доставките на горива. Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана. Това беше заявено след среща на британския премиер Анди Бърнъм с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Бърнъм и Люте се срещат за първи път. Това стана в научно-иновационен център, където те обсъдиха ангажимента на Обединеното кралство към НАТО. След проведени разговори при закрити врати, отдавна страни съобщиха, че двамата са се съгласили, че Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана и са обсъдили как страната може допълнително да подкрепи иновациите в рамките на НАТО. Бърнъм и Люте са обсъдили и темата за Украина, като Бърнъм е отбелязал, че първото международно посещение в качеството му на премиер е било в Киев миналия месец. Премиерът е заявил, че е съсредоточен върху подкрепата за дипломатическите усилия за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана на страната, се посочва още в съобщението. От своя страна Люте е благодарил на Обединеното кралство за помощта при финансирането на отбранителното оборудване за Украина. По отношение на Близкия изток и двамата са подчертали значението на гарантирането на дългосрочна стабилност и сигурност в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Разрушен самолет, разкъсани палатки и разбити каравани. Снимки, заснети от американски войници, показват значителни щети от ирански удари, насочени срещу американски военни обекти в Близкия изток, съобщи американската телевизия CBS News. Снимките без дата, заснети в база в Саудитска Арабия и в два обекта в Кувейт, са били предоставени на CBS от американски военнослужащи в условия на анонимност. Поради ограничения на американските въоръжени сили, съобщи медията късно във вторник. Генералният инспектор на Пентагона публикува доклад по-рано тази седмица, в който се посочва, че Централното командване на въоръжените сили CENTCOM, което отговаря за американските сили в Близкия изток, е докладвало за широкомащабни щети по американските съоръжения и оборудване. CENTCOM заяви, че иранските удари са повредили и унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания, се посочва в доклада. Освен това, десетки американски самолети бяха унищожени или повредени по време на войната, пише още в доклада. Пентагонът оцени разходите за войната срещу Иран на над 33 милиарда долара към 29 юни, но тази сума не включва разходите за ремонт на инфраструктурата, според доклада. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. предаването «Деня на совите» в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Президентът на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
2: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението от тази вечер е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията. По последни прогнози, тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната. Три дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент ляво-центристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има

0: 75 или 176 депутата, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени в четвъртък. У нас в Пазарджик цивилни полицаи ще наблюдават през цялата учебна година районите около учебните заведения с цел предотвратяване разпространението на наркотици, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Със старта на учебната година се повишава интересът на наркодилърите към учебните заведения. На това ще противодействат цивилните полицаи.
2: Това са представители на криминална полиция, както в Пазарджик, така и във всички районни управления. Това са цивилни служители, които ще имат за задача да посещават районите около училищата за евентуално наличие на лица, за които имаме данни, че се занимават с притежание или разпространение на наркотични вещества. Обикновено това може да се случи някъде в близост около учебното заведение, на някакви явки, на някакви местенца, по-тайни, по-скришни.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Паралелно с това униформени полицаи ще следят и за пътната безопасност около учебните заведения, като акцент са пешеходните пътеки към входа на училищата. От полицията припомнят, че движението на тротинетки в районите около учебните и детските заведения е забранено. За новините Невена Петрова.
0: В Стара Загора отбелязаха 151 години от Старозагорското въстание срещу Османската империя. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Десетки старозагорци, общественици и ученици положиха венци и цветя пред паметника, издигащ се на лобното място на Кольо Ганчев, господин Михайловски и Иса Василов, както и пред бюст паметника на Кольо Ганчев, парк 5 октомври и паметника на Старозагорското въстание. Положиха цветя и сведоха глави и представители на сдружение Поп Минчо Кънчев, облечени в автентични дрехи на въстаниците от онези времена.
4: Пресъздаваме самите събития.
5: Както да покажем долу-горе как е било.
6: Старозагорското въстание всъщност дава една искра за по-нататъчната борба в България за освобождаване. Ето това е Старозагорското въстание. Пробния урок за революцията.
3: За по-младите беше предвидена и историческа беседа, а Петю Мирчев от Регионалния исторически музей припомни, че Старозагорското въстание се определя за прелюдия на Априлското въстание.
7: Първият опит за организирано въстание, въплъщение на идеите на Васил Левски на Апостола за едно пълномащабно въстание.
3: За новините Иван Славов.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
8: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на Европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол.

0: въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиер Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
1: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
5: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия, Хашим Тачи, беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премьер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война.

0: Ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристки блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
1: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
0: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш пое Фед през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но сме на финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиля, Испания, след успех срещу французи на Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм Грац, Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос, Ягелония 2 на 1, Съндърланд, АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Целия 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство. Ла Корунья Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид, Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа, са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старши треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напусналия по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно ясно, температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа

0: духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Наша несбъдната мечта. Невъзможно пари все окаса любов.

Сега ще построим един мост между Мисисипи и някои български реки.